ko mene već ne bo. Bo se tako kot zdaj, bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.

vdovi, kje so zdaj osamljeni. Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev, prvo dejanje srečanje, ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje, nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem, čemu.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Ob spominski plošči pri krožišču pod Velenjskim gradom je šaleško društvo Generalmajster Velenje v petek pripravilo tradicionalni spominski dogodek v počastitev Gustava Šilija ob 133. obletnici njegovega rojstva 31. julija so zbrane nagovorili predstavniki društva in Mojca Ževart, podpredsednica Zveze društev generala Majstra in Šilihova sorodnica, dejala je.
2: Gustav Šilih bi nas moral navdihovati in nam biti res svetal vzgled, predvsem zato, ker je bil eden tistih ljudi, ki je zares živel svoj poklic. To, s čimer se je ukvarjal, zanj ni bilo delo, ni bila služba, bil je poklic v tistem res najboljšem pomenu te besede, se pravi poklicanost. Poslanstvo, da svet spreminja na bolje.
1: Član šaleškega aerokluba Jože Vrdev iz Velenja je na 35. državnem prvenstvu v jadralnem letenju dosegel pomemben tekmovalni uspeh. V klubskem razredu je osvojil naslov državnega podprvaka, v mešanem razredu pa je prvenstvo zaključil na tretjem mestu. Državno prvenstvo, ki je potekalo med 25. julijem in 2. avgustom na letališču Murska Sobota, je gostilo 50 tekmovalcev iz slovenskih aeroklubov.
3: Prva ponovitev.
0: Retro šaleška.
4: V današnji oddaji se bomo ustavili v cerkvi svetega Mihaela, ki je stala na meji katastrskih občin Šoštanj in Družmirje. V 13. stoletju je bila vikariat škalske prafare. Sveti Mihael pa je eden od svetnikov, ki so mu posvečali cerkve na krajih, ki so bili pokristjanjeni. Zaradi intenzivnega odkopavanja premoga so se na zgradbi cerkve začele pojavljati vedno večje razpoke in vodstvo premogovnika je obvestilo šoštanskega župnika, da cerkev v Družmirju ni več primerna za izvajanje cerkvenih obredov. Rušenje cerkve, ki se ga še danes nekateri spomnijo, ni nikogar pustilo ravnodušnega. Več pa po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: 3. marca lani je minilo 50 let, odkar je bila porušena cerkev svetega Mihaela v Družmirju. Cerkev se po najstarejših podatkih omenja že leta 1261. To je bila podružnična cerkev, ki je imela svojega stalnega duhovnika, vikarja, podrejenega škalskemu župniku. Spadala je torej pod škalsko župnijo, ki je takrat zajemala tudi območje Šoštanja. Konec 60-ih let prejšnjega stoletja pa je bilo v lokalnih medijih objavljeno, da je za območje, na katerem se nahaja cerkev in tudi pokopališče, predvideno ugrezanje. Nekaj let kasneje so bili prebivalci Družmirja in seveda vodstvo župnije strani premogovnika obveščeni, da se bo treba začeti seliti na druge lokacije, saj zaradi odkopavanja premoga pretila velika nevarnost ugrezanja tal. V letih od 1968 do 1974 so izvedli prekopavanje grobov iz starega družmirskega pokopališča na novo lokacijo, pokopališče v Podkraju. Zadnje bogoslužje pa je v cerkvi svetega Mihaela v Družmirju potekalo 30. junija leta 1974. Župnija je nato sama organizirala praznjenje cerkve, ki je bilo zaključeno do pomladi prihodnjega leta, ko so farani iz cerkve umaknili vse, kar je bilo možno in je imelo večjo vrednost. Nato pa je bila cerkev 3. marca leta 1975 z miniranjem porušena. Porušene so bile seveda tudi vse ostale župnijske zgradbe. Nadomestna cerkev je bila zgrajena v Skornem pri Šoštanju. Redno so se začele cerkvene aktivnosti v novi cerkvi izvajati 17. aprila leta 1977. Današnja župnijska cerkev svetega Mihaela je bila torej v Skornem zgrajena na mesto stare, porušene cerkve v Družmirju. Njena arhitektura je sodobna in izkorišča bogate konstrukcijske možnosti armiranega betona. Prezbiterij je osvetljen skozi streho, ladja pa skozi pasove slikanih oken, ki pripovedujejo biblične zgodbe. V cerkvi pa je še vedno ohranjen veliki oltar iz Družmirja. Pa znova vemo nekaj novega iz zgodovine naših krajev. To je bila oddaja Retro Šaleška, ki jo je pripravil Muzej Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pocenitev bencina in podražitev dizla. Italija glede migracij predlaga širitev albanskega modela na raven EU. Vreme danes bo pretežno jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10.000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan.
0: Vreme.
1: Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Vse tekoče naj tako tudi ostane, čas dopustov in počitnice in to se tudi pozna v prometu. Če se na cesti opazite prometno nesrečo, zastoj, kontrolo, povejte na znano brezplačno 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, ekipa na valovih. Danes je torek, opišemo že 4. avgusta. Jaz pravim, samo še dvakrat se obrnemo, bo konec avgusta, trikrat pa bo konec letošnjega leta. Ampak gremo lepo počasi, korak za korakom. Kava je skuhana, sonce je zunaj, mi pa smo pripravljeni, da skupaj osvojimo ta dan. Naj bo prijazen, naj bo iskren in naj bo ljubezniv. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10 ure, 5 je čez 6.

prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: 6:15 minut je ura, dobro jutro, prebujemo se v krasen, lep, sončen, vroč dan, poskrbimo za dobro počutje in seveda veliko tekočine, tiste ta prave. Sončni vzhod smo imeli danes en krasen, natanko 14 minut do 6 ure, sončni zahod pa bomo opazovali 25 minut čez 8 zvečer. To pomeni, da se pri dnevu, kar zadeva dolžine, kar pozna. Sicer pa ostanite z nami, saj imamo najboljšo glasbo za vaš jutranji zagon in čez 3 minute se obeta tole. Prav nasmejala sem se zdaj le tole, ko sem poslušala, srce je popotnik in povsod se razdaja. Pa to opisuje mene, jaz sem pravi popotnik in vedno se razdajam. Pa vi, dobro jutro.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Bazen Velenje začenja redna vzdrževalna dela. Obiskovalce bazena obveščajo o spremenjenem poletnem urniku in načrtovanem zaprtju posameznih delov objekta. Od 1. do 29. avgusta bodo zaradi načrtovanih aktivnosti zaprti veliki in mali bazen in savna. Dimitri Amon.
3: To pa ne pomeni, da ostale športne površine na samem bazenu niso odprte, tako da vsi lepo vabljeni od 8. ure zjutraj pa vse tja do 22. ure zvečer, ko se lahko v klimatiziranem fitnessu prav dobro narekreirate in pa seveda vsi lepo vabljeni tudi v sam urbani park, pa na košarko 3x3 in na vse ostale naše športne objekte.
1: 28. julija so se na tradicionalno poletno taborjenje v Ribno odpravili tudi taborniki rodu Mrzli studenec Mislinja. V naravi jih čaka več dni dogodivščin, učenja in druženja. Poletni tabor bo zaznamovalo življenje v šotorih, večeri pod zvezdnim nebom, druženje ob tabornem ognju ter številne aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje, samostojnost in spoštovanje narave. Udeleženci bodo skozi različne delavnice, igre in izzive pridobivali nova znanja ter sklepali prijateljstva, ki pogosto ostanejo za vse življenje.
0: Radio Velenje.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

Obvezna smer in srce je popotnik, dobro jutro, sem 8 minut je do pol sedmih, vroče je, vročina udarja. Več o vremenu že čez nekaj trenutkov, sicer pa, ja, vse se pozna, cent za centom. Cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile, zato sem je šla tankat po domače rečeno kar včeraj. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra. Liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta.

0: Petar Grašo in 92. A se še spomnimo, kaj smo počeli takrat, tistega davnega leta? Ja, bili smo še mladi in razigrani. 6:30, dobro jutro, kakšne so temperature? Vroče je, Velenje 19 stopinj, Dramlje 16, Šmartno pri Slovenj Gradcu 14 in Uršlja Gora 19 stopinj. Danes pretežno jasno in pozor, najvišje dnevne temperature do 39 stopinj. Jutri in v četrtek tudi sončno in zelo vroče, poskrbimo za senco in ohladitev.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj standardno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za današnji torkov, dan 4. avgusta. Oven, polni boste zagona in želje, da opravite čim več stvari hkrati. Bik, dopoldne bo dinamično in z ustrajnostjo lahko rešite več finančnih zadev hkrati. Dvojčka, dan bo umirjen, prinaša pa nekaj nepričakovanih opravkov in pregledovanje računov. Rak, čez dan boste morda delovali nekoliko nedostopno in ne boste prenašali ugovarjanja. Leo, današnji dan vam bo pokazal, da prava moč ne potrebuje glasnega nastopa, da bi jo drugi opazili. Devica, danes boste začutili močno potrebo po urejanju okolice, zato je idealen čas za čiščenje ali pospravljanje doma. Tehtnica, vaša dobra volja in optimizem bosta danes nalezljiva za okolico, pohvalno. Škorpion, danes bo izjemno pestro in dinamično predvsem na ljubezenskem področju. Strelec, dan prinaša stabilnost na področju odnosov, če boste le znali brzdati svojo nestrpnost. Kozorog, vaša doslednost in premišljenost bosta danes na preizkušnji. Vodnar, danes boste zlahka rekli ne stvarem in ljudem, ki vas izčrpavajo. In še ribi, čustva bodo danes pod močnim nadzorom razuma, kar vam bo pomagalo trezno oceniti situacijo, v kateri se nahajate. Sama pa dodajam, naj bo danes res en prav, iskren, torkov dan, brez laži.
0: Noroskop.
2: Radio Velenje.
1: Čudežna polja in zlati hiti za dobro jutro, za dobro družbo in prijeten nasmeh na obrazu. 18 minut je do 7. Radio Velenje.

0: Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV u živo, video klub in radio u eni aplikaciji. Zamudi oddajo, pogledaj do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju ceste talcev 34, 35, 36, 37 in 37a ter Partizanske ceste 12 v Velenju od jutri od 6 ure do četrtka 6. avgusta do 19. ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Hvala za razumevanje.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Kaj si bomo zdaj na vse zgodaj privoščili? Jaz že pijem odlično turško kavo z malo mleka, pa vi? Zraven prija kakšna lepa beseda, lepo sporočilo, kakšen klic in pa morda tudi čokolada, zakaj pa ne. Idoli in čokolada, dobro jutro, 11 minut je do sedmih, če smo čisto natančni na Radio Velenje.

0: 8 minut je do 7 ure, prebujamo se v krasen, vroč torkov dan, 4. avgusta, kmalu bo tukaj sreda četrtek, mali petek in potem za marsikoga tudi podaljšan in brezskrben vikend. Naj bo današnji dan kar se da uspešen, brez stresa, predvsem pa v družbi najdražjih ljudi. Kaj smo si recimo zapomnili iz otroštva, mene so doma imeli kar na strogo, prosim, hvala, oprosti. Kako pa je danes z mladino, več o tem v jutranjem nadihu naša Jana Titan?
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Najtežja naloga otrok danes je učenje lepih manir, ne da bi jih videli. Besede prosim, hvala in oprosti se ne naučimo iz knjig, temveč z zgledom. Otroci opazujejo nas, zato bodimo danes prijazni, potrpežljivi in spoštljivi. Morda prav mi nekomu pokažemo, kako je prav. Pa lep torek.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Predsednica Republike Pirc Musar se po petkovi nesreči počuti dobro. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice Republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opihal, ne pa povsem zamrl. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov, ki zločili albansko Egnatijo, danes pa pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater. In ansambl stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj zaradi jutranje prometne konice, povečan promet v smeri večjih mest, pa na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču na Štajerske avtocesti ovira promet na izvozu Mariborju, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, prebudimo se in zasimo. Krasen, čisto preprost recept. Čas je, da skočimo iz postelje. Začnemo pisati eno novo uspešno zgodbo v današnjem torkovem dnevu 4. avgusta. Pred nami je res čudovit dan, zato glasno navijmo radio do konca in uživajmo. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure, petih je čez sedmo, zvita feltna in v dobrem, starem, a veste kje, pirat. Piranu.

Kylie Minogue v naši družbi na Radio Velin, 11:07. Dobro jutro. Ja, malo se pa ta teden že pozna, da se za nekatere končujejo počitnice, dopusti, ker se parkirni prostori pred delovnimi mesti kar že malo polnijo. Sicer pa kolektivni dopusti so še vedno v Šaleški dolini, Gorenčani pa s Premogovnika Velenje. Vsi tisti, ki uživate zaslužen dopust, naj traja čim dlje in ustvarite čim več lepih in nepozabnih spominov. Sicer pa policija do 9. avgusta, se pravi ta teden, pa vsej državi izvaja poostren nadzor hitrosti in namen akcije je, roko na srce, zmanjšati število prometnih nesreč, ker neprilagojena hitrost ostaja eden najpogostejših vzrokov za najhujše posledice na cestah. Zdaj pa malo razmislite, pa ne samo vi, tudi jaz, a vozimo po predpisih, a vozimo po omejitvah. Srečno in počasi. Radio.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Družba Celjski sejem je lani ustvarila 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček pa je s 30 tisoč zrasel na skoraj 193 tisoč evrov. V družbi ocenjujejo, da so k rezultatu prispevali uspešni sejmi, več dogodkov ter boljša zasedenost kongresnih zmogljivosti. Predsednica upravnega odbora Nina Ermenc Pangerl je napovedala nadaljnjo rast vlaganja v infrastrukturo, digitalizacijo in energetsko učinkovitost.
2: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej. Želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Policija ta teden izvaja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z generalne policijske uprave.
3: Radio Velenje.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Kvartet Pušalci, ne, draga moja ali pa dragi moji. Dobro jutro, sem skupaj 8 minut je do pol 8 ure. Najboljša glasba na Kamota Radio Velenje, dišeča jutranja kavica, še posebej dobra, če nam jo skuha kdo drug in pa seveda aktualno branje in brskanje naše spletne strani. No, dolgotrajni vročinski valovi ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na slovenske reke. Kaj to pomeni? Kot pojasnjujejo na Zavodu za ribištvo Slovenije, dolgotrajni vročinski valovi in pa nizki pretoki vse bolj spreminjajo razmere v slovenskih rekah, pa ogrožajo tudi ribje populacije. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamo? Na

0: Sijala bo ljubezen, sijalo bo tudi sonce. Dve minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro, preverimo temperature. Velenje 21 stopinj, Šentjur 18, Ravne na Koroškem prav tako 18 in Uršlja gora 19 stopinj. Danes pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature kap nas bo do 38 stopinj. Tudi jutri na četrtek sončno in zelo vroče, poskrbimo za ohladitev in veliko tekočine.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor-Juki smeri Ljubljane proti Hočam, pravi Maja. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Me je pravkar poklicala zvesta poslušalka Anica, ki pravi, kako lepo je, če začnemo optimistično dan. Še poročila so lepša. Ja, Anica, me prav veseli, da ste vedno v moji družbi. Za vas pa Braco Koren ob meni zaspi. Dobro jutro. 4 minute so čez pol osmo.

0: Gugu, želim si na Jamajko, mi pa si želimo na slovensko, hrvaško balo, morda tudi v tujino, ampak se veste, kaj pravimo, najlepše je doma. 19 minut nas loči do 8 ure. ŠRZ Rdeča dvorana Velenje je v nekaj zadnjih letih izvedel številne posodobitve na športnih objektih v mestni občini Velenje. Veliko posodobitev so izvedli tudi v sami Rdeči dvorani, že nekaj časa pa si želi obnoviti tudi streho dvorane, na katero nameravajo namestiti tudi sončno elektrarno. A kot je povedal direktor zavoda Dimitri Amon, se to letos žal še ne bo zgodilo.
1: Ne, žal, nismo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Takrat se je to ministrstvo še tako imenovalo. Vendar smo prepričani v to, da je torej mestna občina Velenje prepoznala potrebo potem, da se streha sanira, da se statično ojača, da bomo potem imeli možnost tudi postavitev sončne elektrarne in pa celotnega hladilnega postrojenja na sami strehi, tako da bomo našo dvorano tudi hladili.
2: Uživamo poletje! Poletje!

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju ceste Talcev od številke 34 do 37A ter Partizanske ceste 12 v Velenju od jutri od 6. ure do četrtka 6. avgusta do 19. ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Prosijo za razumevanje.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.
5: Tole bo pa kar držalo. Jaz predlagam, da damo zele radio na glas, da se poveselimo, razveselimo in da smo energični, ker nič ne zgodi se slučajno. Janja vlaga v naši družbi. Lepo se imejmo.

0: jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, 9 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Miki Šarac, slovenski pevec zabavne glasbe, glasbenik in producent. Leta 1983 je ustanovil skupino Romeo, ki je svoj čas veljala za najmlajši slovenski cover band, v kateri je bil vokalist in klaviaturist. Deloval je pop zasedbi Molen Ruž. Leta 86 se je z Miranom Rudanom priključil novi zasedbi skupine Randevu kot klaviaturist in saksofonist. V takratnem obdobju so posneli ploščo Debela deklica z istoimenskim singlom. Leta 87 je Šarec pričel solistično glasbeno potjo in z njo končal leta 1995. Ustanovil pa je slovensko najstniško zasedbo Foxy Teens, ki je leta 99 in 2001 zmagala na festivalu Slovenska popevka, izdala 6 albumov, 12 videospotov in 3 dokumentarne filme. Zdaj pa je menedžer in partner Tani Žagar. Deluje tudi z ostalimi glasbeniki, kot so recimo Vili Resnik, Rok Ferenža, Ivo Mojzer, Mirna Reynolds, Domen Kumer, Sandy Marjans, Mode, Adis Molar in lahko bi še naštelevali pa nova zasedba Foxy Tinske delovala in tudi zapeljivke. Tukaj pa je zdaj Miki Šarac in njegova Limbo Dance.

0: Happy Band in Logarska dolina številka 2, če smo čisto natančni in če imate čas, zakaj pa ne bi šli danes na kakšen izlet v našo čudovito Logarsko dolino. Lepa je naša Slovenija. Slaba minuta na Soči do 8 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radiu Velenje. Takoj zatem pa se nam pridruži zasedba Botrim.
1: Ko mi lažeš in mi gledaš oči, a povem ti, beba, za me mal prekratka.
0: Zanimivo, mal prekratka na Radio Velenje, še prej pa sveže aktualne novice, bodimo skupaj, dobro jutro.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. NEK zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov, ki izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
2: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popopne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in nevi.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
2: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam previdno. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Pa na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
2: Na komot.
9: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro vsem, ki se pravkar prebujete ob vonju prve jutranje kave in upam, da je vaša skodelica polna, vaša misel pa mirna kot moja. Skupaj bomo poskrbeli za čudovit in sproščen začetek dneva. Danes je torek, ko pišemo 4. avgusta. Andreja, sem z vami vse tja do 10. Botri in mal prekratka.

0: Jutri v naši družbi na Radio Velenje 12 je čez 8. Dobro jutro, dober dan za tiste, ki ste bili v nočni, pa lahko noč in sladke sanje. No, poletni vročinski val ne vpliva le na naše počutje, ampak tudi na varnost v prometu. Na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da vročina zmanjšuje zbranost, podaljšuje reakcijski čas in povečuje utrujenost voznikov, zato pozivajo k večji previdnosti na cestah. No, meni je pa vedno zelo, zelo zanimivo opazovati ljudi v avtomobilu. Zdaj, dajmo si malo odgovoriti sami, kakšni smo kot vozniki: strpni, potrpežljivi, se jezimo ali prepevamo v avtomobilu. Zdaj, če imate kakšno gnečo, veste, kaj šteje. Če ravno čakate na semaforju, na zeleno luč, poglejte v sosednji avto, nasmehnite se recimo enemu kolegu nadaleč, mu pomahajte, dvignite palec desne roke in mu zaželite krasen torkov dan. Življenje je tako lepše.
1: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Na kamot.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Jan Plestenjak pa pravi: trikrat me poljubi, zakaj pa ne. Življenje je lepše, če se objamemo, poljubimo in izkažemo pravo, iskreno ljubezen. 14 je čez 8.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V prvi polovici letošnjega leta se je v občini Šmartno ob Paki veliko dogajalo, predvsem na področju izgradnje komunalne infrastrukture in izvajanju sanacijskih projektov. Župan Janko Kopušar o najpomembnejših pravi.
3: Ja, tega, kar se je dogajalo pri nas v prvi polovici leta, je bilo kar nekaj. Zagotovo moram na prvem mestu omeniti zaključek kanalizacije v rečici ob Paki. To je ena zelo, zelo velika investicija, uspešno zaključena. Čakamo pravzaprav samo še potrdilo iz države, da je bilo vsa dokumentacija vse v redu. Prvi pregledi so pokazali pozitivne rezultate, tako da tukaj lahko rečemo, naredimo kljukico, uspešno zaključeno. Na drugi strani sanacijski projekti v Skornem, v Slatinah, v Gavcah zaključeni v tem polletju. Nadaljujemo v Šmartnem ob Paki, nadaljujemo še v Tajni, kjer je tik pred zaključkom. Veliko seveda pozornosti smo posvečali tudi nadomestitvenim gradnjam, kjer podpisujemo pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost pri osnovni šoli, za OPPN v Logu, pa smo nekje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma tik pred zaključkom te dokumentacije pridobivamo zadnja mnenja.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico špageti bolognese rdeča pesa. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Miren Rudan, ne reci goodbye, mi pravimo dobro jutro, dobar dan vsem, ki ste v naši družbi. 6 minut je do 8:30. Še vedno lahko preberete aktualno številko tednika Naš čas. Ja, zdaj bo že skoraj 14 dni, odkar je išla, ker 30. ni šla zaradi dopustov in podobnih stvari, bo pa išla ta četrtek, tako da nikar ne zamudite. Gradilo se bo 200 novih javnih stanovanj, govorimo za področje mestne občine Velenje, v Gabrkah, občini Šoštan, odkrili neznano kraško jamo. Milijonska sanacija plazu v Kavčah, pomembna je prava mesečna akontacija ogrevanja, povezani za Velenje, zakaj ribe izginjajo in pa še posebna priloga v trip Šoštanja in darilo poletne križanke.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Lidija Bačić in Luka Basi solo, pol devete ura, dobrjutro družba, temperature pa že kar visoke v tem času. Velenje 24 stopinj, Celje 22, Dravograd 23 in Uršlja gora 21 stopinj. Danes pretežno jasno in poskrbimo za pravo osvežitev in ohladitev, ker bodo najvišje dnevne temperature do 38 stopinj. Jutri in v četrtek sončno in tudi zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Žival na cestišču na Štajerske avtocesti še vedno ovira promet na izvozu Mariborju, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Varno, z nasmehom in previdno do cilja, karkoli nenavadnega opazite v prometu za stojne srečo kontrolo, povejte na 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Pepil in kri, sonce, pomladi, dobro jutro, dober dan, 19 minut je do 9 ure. A se še spomnimo 4. avgusta leta 2023? Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Smo objavili na Facebooku Radia Velenje 2 take fotografije, kar žalostni, pa me zanima, če se še spomnite tega dne, kakšni so vaši spomini in kakšno je stanje danes po teh res katastrofalnih poplavah. Dejte malo pokomentirati, dodati fotografijo in povejte svoje mnenje.
1: Z vami Radio Velenje.
0: Manca Špik in Eros pa nas vabijo na Belo barko na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico špageti bolognese rdeča pesa. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 9 ure. Na kratko preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 4. avgusta. Leta 1875 je umrl danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen. Pravljice Snežna kraljica, Palčica, Grdiraček, Cesarjeva nova oblačila in druge nas spremljajo še danes. Leta 1922 se je rodil slovenski politik Janez Stanovnik, ki je bil od leta 1988 do 1990 predsednik predsedstva SR Slovenija. Leta 1944 so po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkrili skrivališče družine Anne Frank. Na današnji dan je leta 1956 z gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. Televizija Ljubljana je dotlej svoje prve oddaje pripravljala in predvajala iz Zagreba. Danes rojstni dan praznuje Barack Obama, prvi temnopolti predsednik Združenih držav Amerike in prejemnik Nobelove nagrade za mir. Pa še tale podatek, na današnji dan leta 2001 je v ZDA velenjska teniška igralka Katarina Srebotnik osvojila svoj 7. turnir v posamični konkurenci. Če pa vi danes praznujete, želimo zdravja in sreče, pa vse najboljše.
2: Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Pop Design in Souza 2007. Veliko dobre glasbe tudi v nadaljevanju na Radio Velenje, zato je prav, da ostanete v naši družbi. Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži tole pozitivno energijo takoj spoznamo. Ljubega in Mambo Number 5. Prihaja tudi naša domača zasedba Šatu in njihova legendarna Mlinar na Muri.
1: Rad bi živel kot Mlinar na Muri, da nič več se jokal.
0: Vse to in še več v nadaljevanju takoj po svežih aktualnih novicah na Radio Velenje. Še vedno pa komentirajte, kako se spominjate katastrofalnih poplav leta 2023. Danes minevajo 3 leta. Malo osvežimo spomin in kakšno je stanje danes. Facebook Radia Velenje.
2: Vroče poletje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Cenejši bencin, dražji dizel. Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma 3. kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popopne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in nevi.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na naše ceste. Žival na cestišču na Štajerske avtocesti ovira promet na izvozu Mariboru, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi, pa strpno do vašega cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tukaj smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Ne pozabite, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Tako je, lepo jutro vsem zvestim poslušalcem, vsem tistim, ki ste z velikim veseljem v naši družbi, pa morda tudi tistim, ki ste se prvič priklopili na Radio Velenje, ampak nikoli ne zadnjič. Naj se nam danes nikamor ne mudi počasi in previdno. Petih je čez deveto, začenje zasedba Šato in Mlinar na Muri.

0: Je danes. Oglasila se je naša zvesta poslušalka Ana, ki je zapisala, se še dobro spomnim tega dne in tudi nekaj dni prej na Svetem Jakobu, ko smo pokopali mojega moža Franca. Po pogrebu so sorodniki komaj prišli domov, ker je voda povsod drla čez Šmartno Pak in proti Mozirju. Za čas samega pogreba je za nekaj časa prenehalo deževati. Ja, tudi to so žal takšni spomini, ki nam vedno ostanejo. Dejan je zapisal, nič naredili, Božo pa pravi, narava čudež, danes 3 leta pozneje, plus 37, 40 stopin, vodotoki so se presušili in podobno. Kaj pa vi, kakšni so vaši spomini na ta tragični dogodek na katastrofalne poplave v Sloveniji leta 2023 in kakšno je stanje danes? Komentirajte Facebook profil Radia Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Nakamoto.

0: zelije občina doslej sanirala 3 večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še 4 plazov. Župan Jože Kužnik ocenjuje, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasij in pripravi projektne dokumentacije.
1: Vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej, ampak to imajo vse občine probleme. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov je treba še karkoli dopolniti in tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem celotna zadeva izvede in da vodamo preko aplikacije zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
0: Kot največji sanacijski zalogaj je Kužnik izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos.
2: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred 3 leti med najbolj prizadetimi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture.

Z vami Radio Velenje na Kamut. Ako noćas kući

Dražen Zečič in Luka Basi, Tri kreveta na Radio Velenje. 5 minut je do 9:30. Kako hitro čas gre, ha? Bi se malce ustavili. Včasih je treba res upočasniti korak, da se ne naredi kakšna nesreča. Namreč za Davorja Podbregarja, ljubiteljskega padalca, se je zadnji skok končal skoraj usodno. Razkril je trenutke pred strmoglavljenjem in lastnik je priljubljene pizzerije v Paki pri Velenju, ki se med upostovanjem na hrvaški obali želel podati med oblake. A tokrat med poletom s padalom doživel hudo nesrečo, a vse bilo v redu in takrat se je zahvalil: hvala Bogu, da sem živ. Tako da, kamorkoli že gremo, previdno, varno in počasi. Nina Pušlar prihaja v našo družbo, za naju na Radio Velenje.

0: Za naju po 10. ura preverimo temperature. Precej visoke so že v tem času. Velenje 26 stopinj, Žalec 25, Slovengradec 26 in Uršlja gora 22 stopinj. Danes pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature do 38 stopinj poskrbimo za ohladitev in seveda dovolj vode. Jutri na četrtek sončno in zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razsepom za Dobrova proti Ljubljani previdno in varno do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Avtomobili in ljubezen ne stanuje tu, 20 minut je do 10 ure. Danes obetajo res visoke temperature, zato poskrbimo za primerno ohladitev, za dobro počutje in seveda tisto pravo pozitivno energijo. Še vedno je čas dopustov in ena prednost je ta, da ko gremo na delovno mesto, nam ni treba iskati parkirnega mesta in tudi trgovski centri so bolj prazni. Zdaj, kaj je prednost in plus za nekoga in kaj je minus, lahko razsodimo sami, sicer pa je najboljša kombinacija za pravo ohladitev naša družba in Radio Velenje.
1: Uživamo poletje!

0: plaže.
1: To je Radio Velenje.
2: Tole si bomo sicer privoščili, tako kot pravijo strokovnjaki za zdravje, po 10. uri, ampak v glasbi pa vse mogoče. Vino na usnama in Vlado Kalember.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa. Nogometaši velenjskega Rudarja bodo prvenstvo v drugi slovenske nogometni ligi v sezoni 2026-27 začeli z gostovanja v Beltincih ta petek. Srečanje se bo v tamkajšnjem športnem parku pričelo ob 17:30. Knapi, ki v letošnjo sezono vstopajo pod vodstvom novega trenerja 34-letnega bolgarskega strokovnjaka Radostina Aleksandrova, se nadejajo uspešnega začetka sezone. Na zadnji pripravljalni tekmi pred prvenstvom so minulo soboto premagali moštvo ND Dravinja z 2:0. Dolgoletni član in izkušeni jadralni pilot šaleškega aerokluba Velenje Jože Vardev iz Velenje je na 35. državnem prvenstvu v jadralnem letenju svoj naslov državnega podprvaka v klubskem razredu. V mešanem razredu pa zaseda odlično tretje mesto. Je dolgoletni tekmovalec, inštruktor jadralnega letenja ter pilot z več desetletij izkušenj. Svet zavoda ŠRZ Rdeča dvorana je Dimitrija Amona potrdil za nov petletni mandat direktorja zavoda. Dosedanji direktor je nov mandat uradno začel 31. julija. V preteklih 5 letih je pod njegovim vodstvom zavod izvedel številne posodobitve športnih objektov v upravljanju ter izboljšal pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. V začetku jeseni o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V ponedeljek 17. avgusta se bo končala javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Ta med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Cilj je, da bi bil zakon sprejet do konca leta. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popopne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in nevi.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, drugih posebnosti ni, varno in srčno do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Družba, lepo smo se probudili v krasen, vroč, soparen torkov dan 4. avgusta. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, tudi za ohladitev. Šaleška danes po 11. uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Lepo poskrbite za osvežitev, za senco, dobro počutje in seveda ostanite v naši družbi.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: na kamo.
1: Šaleška danes.
2: V naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da minevajo 3 leta po uničujočih poplavah in da sanacija po njih še poteka. Kako je v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem. Kad kažu da si se zaljubila,

0: בוא תמור.
1: Šališka danes.
2: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Minevajo tri leta od uničujočih poplav, ki so 4. augusta 2023 močno prizadele velik del Slovenije. Med prizadetimi območji je bila tudi Šaleška dolina. Sanacija posledic katastrofalnih poplav iz augusta 2023 v mestni občini Velenje intenzivno poteka tudi letos. Po ujmi leta 2023 se je na območju občine sprožilo približno 200 zemeljskih plazov, skupna škoda pa je bila ocenjena na okoli 14 milijonov evrov. Sanacija je zaradi zahtevnosti terena večleten proces, saj vsaka lokacija zahteva prilagojene geotehnične rešitve. Mestna občina Velenje je v letih 2024 in 2025 za odpravo posledic plazov in poplav namenila več kot 4 milijone evrov, letos pa za sanacijo plazov in poškodovane infrastrukture načrtuje skoraj 6 milijonov evrov. Skupna vrednost izvedenih in načrtovanih del v obdobju 2024 do 2026 tako znaša skoraj 10 milijonov evrov, posamezni najzahtevnejši projekti pa se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji. Vse od tedaj pa je med najbolj aktivnimi občinami pri odpravi posledic teh poplav, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o tem, kako poteka sanacija, dejal.
3: Zelo intenzivno že sami intervenciji, se pravi, pa potem predhodni program. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih, aktivno smo delali od tistega momenta, ko nas je ta nesreča tako zelo prizadela, tudi našo občino, 12 smo po ocenjeni škodi v državi, nismo veliko se izpostavljali, nismo veliko govorili, smo se lotili dela in jaz mislim, da rezultati pa številke povejo svoje. Številna infrastruktura je bila poškodovana, predvsem pa želim omeniti tudi selitev naselja Pohrasnik, tukaj pa mislim, da smo tudi domačo nalogo upravili z odliko, gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom in se ga bo na tem območju ustvarili in to je pa naša osnovna naloga, da tem ljudem najprej gremo na roko in ko bo prva hiša stala, bom jaz najbolj srečen župan.
2: In koliko ljudi oziroma družin se mora preseliti, Goličnik pravi.
3: 40 objektov je dobilo odločbe, neki zadev je še v sklajevanju, skratka 40 objektov uradno mora iti na odstranitev.
2: Je pa v občini Šoštanj v tem trenutku v teku še kar nekaj projektov.
3: Mi imamo približno nekaj če 40 projektov še v teku, ali pa mogoče malo več, zdaj številke so velike, se pravi 160 projektov imamo naročeno, nekaj imamo tudi ostalih škodnih dogodkov, ki so bili poleg teh 160, tako da jaz mislim, da smo malo čez polovico vse skupaj, plus to na domestitvena gradnja, tako da jaz sem prepričan, če bomo s tem tempo nadaljevali, da bomo do leta 2028 tudi zaključili s popoplavno obnovo v naši občini.
2: V program AJDA je bilo za občino Šoštanj vpisanih kar 607 škodnih dogodkov, med njimi več kot 300 plazov, 197 poplavljenih objektov in 172 poškodb infrastrukture. Občina Šoštanj pa se je med 117 občinami, ki so prejele predplačilo državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, uvrstila na 12. mesto po ocenjeni škodi. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kakšne so razmere tri leta po uničujočih poplavah v občini Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav v državi. Med zelo prizadetimi občinami je bila tudi občina Šmartno ob Paki, kjer sta v rečici ob Paki na sotočju narasli reki Paka in Savinja poplavili 34 stanovanjskih objektov, od tega tudi 2 kmetiji. Danes so na seznamu za preselitev. Obilne padavine pa so povzročile še veliko druge škode. Kakšne so razmere na terenu danes, odgovarja Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki.
2: Torej, če rečemo 3 leta po poplavah, kar se tiče terena, so praktično vse stvari sanirane, čeprav pravzaprav nekateri projekti še potekajo, pa tudi še bodo, vendar po moji oceni se nekako ta zadeva tudi ljudem iz spomina malo že izbrisala. Seveda ne za tiste, ki so pa se dolžni preseliti, kjer so dolgotrajni postopki in še vedno traja in zadeva tudi v letošnjem letu še ne bo zaključena. Čeprav delamo ves čas intenzivno na tem, sprejemamo prostorske akte, trenutno smo v fazi pričetka komunalne opremljenosti, območja pri osnovni šoli, območje v Logu nekoliko zadaj, čakamo na soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da v letošnjem letu pričakujem, da bomo vendarle oba območja začeli komunalno opremljati.
3: Koliko ljudi se torej mora preseliti, koliko jih je dobila nadomestno gradnjo v občini Šmartno ob Paki?
2: Torej 34 objektov, stanovanjskih objektov za selitev, od tega 2 kmetije, za katere smo v postopku sprejemanja OPPN-ja za preselitev kmetij. V občini smo zagotovili 9 parcel pri osnovni šoli in 11 parcel na območju Loga. Sprejemamo še 2 lokacijski preveritvi za posamezne objekte. Torej, to so nekako potrebe, ki so bile strani občanov izražene, je pa dejstvo, da so se nekateri odselili v druge občine, da pa tudi k nam prihajajo predvsem iz občine Brasloče, iz naselja Letuš in pa tudi nekaj iz območja Šoštanja, se pravi iz Florjana, tako da te migracije so, ljudje si pa čiščejo najugodnejše variante, kar razumemo, verjamem pa, da bojo z našimi ponudbami, tisti, ki so se odločili za nas, zadovoljni, sploh ko bo vidna tudi ta komunalna opremljenost in ko bodo dejansko parcele pripravljene za gradnjo.
1: Kot še pravi Kopušar, so tudi cene zemljišč za preseljene ugodne.
2: Ko smo se odločali za nakup parcel, tako pri osnovni šoli kot v Logu, smo sledili temu, da zagotovimo ugodno, predvsem, da se približamo torej, tistim cenam, po katerih so bili cenjene parcele na območju Letuša oziroma rečice ob Paki, med Savinjo in Pako. Tako da občina pri tem zemljiščih ni zaslužila niti centa, cene, tako kot smo mi plačevali 40 evrov za kvadratni meter, po praktično enaki ceni prodajamo tudi naprej, kar je po moji ceni zelo ugodno, kajti tržne cene so bistveno višje.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, kakšne so razmere v Šaleški dolini tri leta po uničujočih poplavah. Po ujmi leta 2023 se je na območju mestne občine Velenje sprožilo približno 200 zemeljskih plazov, skupna škoda pa je bila ocenjena na okoli 14 milijonov evrov. Večina škode je že sanirana, posamezni najzahtevnejši projekti pa se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji. Evidentiranih je bilo več kot 300 plazov, 197 poplavljenih objektov in 172 poškodb infrastrukture. Pri odpravi posledic pa je občina Šoštanj med najbolj aktivnimi občinami, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki ocenjuje, da bo sanacija dokončno zaključena do konca leta 2028. Podobnega mnenja je tudi župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, kjer je večji del škode že saniran, nekateri projekti pa so prav tako še v teku. Med drugim tudi zagotavljanje nadomestnih zemljišč za tiste, ki se morajo preseliti. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. NEK zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine za ceno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se proti njima zapodil oborožen z nožema. V streljanju pa je umrl, poroča današnji Dnevnik. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popopne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, skoder pa trenutno dobre novice, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Ko pa kje karkoli opazite, nesrečo, policijsko ali radarsko kontrolo, se prijazno priporočamo, da nas pokličete. Mi pa obveščamo naprej tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
2: Ja, dober dan, dragi naši, na današnji poletni torek, peče z 11. uro, vse do 14. ure bom vaša družba Jana Titan. Najprej nas čakajo vabila na današnje kulturne dogodke, nekaj predlogov, potem pa sledi oddaja Mladinski odklop, v katerem mladi razmišljajo o tem, ali poletne počitnice raje preživljajo na morju, v hribih, koliko časa običajno dopustujejo, ter kako preživljajo dneve doma, ko so starši odsotni v službi. Vse to začinjeno s prijetno glasbo in seveda z dobro voljo. Zato vabljeni, da ostanemo skupaj. Upamo, da vam ni prevroče.

0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne dogodke na današnji torek. V Velenju bodo med 10 in 12 uro na Travniku pri Domu kulture pripravili delavnico igrive potiskane majčke za poletne dni, kjer bodo otroci ustvarjali pisane vzorce na bombažnih majicah. Ob 17. uri pa bodo v sklopu torkovih igrarij nadaljevale zgodbe zelenega poletja. V Slovengradcu bodo od 10. ure dalje v Andeškem hramu potekale rokodelske delavnice za mlade. Ob 16. uri pa bodo v okviru festivala Šoc na sporedu delavnica Uvod v filmsko kritiko. Ob 20. uri bo v Kulturnem domu Slovengradec na ogled še akcijski triler Orli republike. Lep tudi skulpturno obarvan torek vam želimo.

0: nocnym wręczek ma galac.
1: Radio Velenje.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Hello, hello, bi rekli mladi v mladinskem odklopu. Ob torkih dopoldan taktirko na radiu Velenje prevzamejo mladi in danes bo to storila Tjaša Volk, ki je pri nas opravljala obvezno prakso. Zakaj so počitnice nujne? Zakaj je dobro, da včasih ne delamo nič in da poslušamo celo školjke? To nam bo Tjaša povedala iz prve roke, takoj po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Tjaša Vogue, dijakinja, nam bo iz prve roke povedala, zakaj je dobro, da si poleti oddahnemo. Tjaša, tudi dobra družba v počitnicah je pomembna, ne?
4: Počitnice vsi radi preživimo v dobri družbi. Poleg naše dobre družbe, naši poslušalci radi preživijo čas tudi z. Vsi vrhunci počitnic se preživijo skupaj z ljudmi, ki so nam blizu. Nažalost so te počitnice kratke, veliko jih pravi, da kar precej prekratke. Hitreje pa se končajo tudi počitnice na morju ali v hribih. Nekako se vedno vrnemo nazaj domov in preostali del počitnic preživimo doma. Naši poslušalci so nam zaupali, za koliko časa ponavadi odidejo na morje. Več pa prisluhni školjki.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Poletne počitnice so bile vedno otrokom najljubši del leta. Morje je toplo, sonce zaide pozno, tako da nam starši ne težijo, da moramo pohiteti domov. Vse je bolj umirjeno. Lahko se oddahnemo od šole in od staršev, saj smo v dopoldnevu večinoma sami. Počitnice so samo naše, naši starši morajo še vedno hoditi v službe, medtem ko smo mi lahko doma pred televizijo ali zunaj z prijatelji. Mimoidoči so nam povedali, kaj si oni mislijo o preživljanju časa doma, med tem, ko so njihovi starši v službi. Da lahko vidite starši, da se imamo lepo, malce po naše, vendar nam je to čisto v redu. Srečno torej staršem v službah in vesele in tople počitnice vsem, ki se odpravljate na morje. Z vami sem bila Tjaša Volk.
0: Mladinski odklop!
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na komod!

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

Alja Krušič, a boš malo moj, 10 minut še manjka do 12. ure, poslušate Radio Velenje. Ali veste, koliko pitne vode porabite v enem dnevu? Veliko več vredno, kot si večina predstavlja. Čeprav na območju komunalnega podjetja Velenje trenutno ni omejitev pri uporabi pitne vode, zaradi sušnega obdobja vseeno pozivajo k odgovorni rabi. Že preproste navade, kot so zapiranje pipe med umivanjem zob, zalivanje vrtov z deževnico ali uporaba pralnega stroja, le ko je poln, lahko prihranijo veliko vode. Na komunalnem podjetju poudarjajo, da šteje vsak prihranjen liter, saj tako prispevamo k zanesljivi oskrbi s pitno vodo tudi v prihodnje. Ste vedeli, da lahko že pipa, ki le rahlo kaplja, v enem letu zapravi več kot 1000 litrov pitne vode? Ja, dejmo biti racionalni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Včeraj z Air Traktori pogasili požar na hribu Molnik v Ljubljani. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Gasilska brigada Ljubljana in 11 prostovoljnih gasilskih društev včeraj popoldne posredovalo v gozdnem požaru na hribu Molnik v Ljubljani. Pri gašenju na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pomagali s tremi air traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Požar so pogasili okoli 22. ure, vzrok zanj pa še ni znan. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael s svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj, to povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave in preusmerili vodo za hlajenje enega reaktorja jedrske elektrarne, drugega so že ustavili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti na naših cestah. Trenutno ni posebnosti, promet poteka tekoče. Če imate drugačne informacije in ste karkoli opazili nesrečo, oviro, zastoj, policiste, ste s klicem vedno dobrodošli na 080 13 02. Pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
8: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, 5 čez 12 uro na današnji torek, tale vroč torek. Ja, vročina ne popušča, zato nikar ne pozabite na dovolj tekočine in pa kakšen trenutek v senci. Mi pa bomo poskrbeli za prijetno družbo. V tej uri nas čakajo kulturni razgledi, v katerih se bomo danes posvetili pihalnemu orkestru Zarja Šoštanj. Uro bomo kot vedno začinili z dobro glasbo. Želimo lep in pa seveda nasmejan torek, uro odpiramo z Aljo, dej mi mal. Ja, kaj bi pa mi mal, kakšnega hladu, recimo, malo padavin, dežja, bi pasalo, kaj pravite?

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. V najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Vlado Kreslin in Parni Valjak v čudoviti skladbi Toni političen song na Radio Velenje. Ko nas po naslednji skladbi čakajo kulturni razgledi, v katere bomo danes posvetili pihalnemu orkestru Zarja Šoštan, ki je zaključil redne vaje pred poletjem, a članom tudi v prihodnjih tednih ne bo zmanjkalo glasbenih izzivov. Kaj vse počno, pa slišimo takoj, ko odpojejo magazin Minut srca tvog.

0: Kulturni razgledi.
1: Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan so po uspešno zaključeni sezoni rednih vaj poletje začeli tudi z gostovanjem na hrvaški obali, kjer so v 4 dneh pripravili 2 koncerta, obenem pa si vzeli čas za druženje in sprostitev. Kot pravi predsednik orkestra Srečko Potočnik, jih v poletnih mesecih čakajo predvsem posamezni nastopi v Šoštanju in okolici. Posebno pozornost že namenjajo pripravam na 14. tabor mladih godbenic in godbenikov, ki bo potekal med 24. in 28. avgustom. Idejo za tabor so razvili pred 15 leti z željo, da bi mladim glasbenikom omogočili dodatno glasbeno izobraževanje, skupno ustvarjanje in prijetno druženje pred začetkom novega šolskega leta. Na taboru se vsako leto zbere okoli 70 mladih glasbenikov, ki pod vodstvom profesorjev glasbene šole Frana Koruna Koželjskega izpopolnjujejo svoje znanje in pripravljajo nov program. Pri organizaciji že vrsto let uspešno sodelujeta orkester in glasbena šola. Jesenski del sezone bo za šoštanske godbenike tako še posebej pomemben. Kot predstavniki Slovenije bodo nastopili na Evropskem prvenstvu pihalnih orkestrov v Stuttgartu, kjer jih poleg tekmovalnih nastopa čaka tudi samostojni koncert. Že zdaj pa razmišljajo tudi o tradicionalnem božično-novoletnem koncertu, ki bo decembra znova sklenil njihovo glasbeno leto. Šoštanski godbeniki tako tudi letos dokazujejo, da glasba povezuje generacije, poletje pa zanje ni čas počitka, temveč obdobje novih nastopov, izobraževanja in priprav na velike jesenske izzive.
0: Razgledi.

0: Peaches Paul Eno, je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme danes na današnji torek. Ja, kot je vsem že jasno, bo tudi vreme jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 pa vse do 38. Trenutno namerimo Velenje, Nazarje 33, Celje, Polzela 34, Slovenj Gradec 33, 33 pa prav tako v Vuzenici. Sončna in vroča bo tudi jutrišnja sreda, ko pa se bo čez dan nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Ja, kako zelo bi pasala dvodnevna ohladitev ozračja vsaj. Kaj pravite?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, kjer pa ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, kar je odlična novica, naj tako tudi ostane, če pa slučajno ste na poti in kje kaj opazite, naj bo to ovira, nesreča, policisti z radarjem ali brez, vedno ste dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Morje, sonce in veliko veselja.

Potopesner 30 let, 7 oziroma dobrih 6 minut še manjka do 13, ko se mi v studiu pridruži kolega Mitja Čretnik, ki je pripravil današnjo informativno oddajo. Pa preverimo na kratko, o čem bo tekla beseda. Seveda nismo mogli mimo obletnice uničujočih poplav, 3 leta je tega. Preverjali smo, kakšno je stanje, kje sanacije še vedno potekajo. Slišali bomo tudi izjave župana Šoštanja Goličnika in župana Kopošarja. Slišali pa bomo tudi glede obnove Rdeče dvorane, kjer si želijo obnoviti streho. Zakaj do tega vsaj letos ne bo prišlo, tudi slišimo v nadaljevanju. Bliža pa se tudi festival Kunigunda, 29. po vrsti. Kako poteka organizacija in kakšen bo program, tudi to slišimo v informativni oddaji v središču naše regije. Zanimive aktualne teme iz naših krajev, zato se vsekakor splača ostati v naši družbi, tudi v nadaljevanju. Pa prijetno poslušanje še naprej.

0: ще биме, па не смеш.
1: У središču naše regije.
2: 3 leta po uničujočih poplavah sanacija marsikje še poteka. Obnove strehe Rdeče dvorane letos še ne bo. Prihaja že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Minevajo 3 leta od uničujočih poplav, ki so 4. avgusta 2023 močno prizadele velik del Slovenije. Med prizadetimi območji je bila tudi Šaleška dolina. Sanacija posledic katastrofalnih poplav v mestni občini Velenje intenzivno poteka tudi letos. Po ujmi leta 2023 se je na območju občine sprožilo približno 200 zemeljskih plazov, skupna škoda pa je bila ocenjena na okoli 14 milijonov evrov. Mestna občina Velenje je v letih 2024 in 2025 za odpravo posledic plazov in poplav namenila več kot 4 milijone evrov, letos pa za sanacijo plazov in poškodovane infrastrukture načrtuje skoraj 6 milijonov evrov. Skupna vrednost izvedenih in načrtovanih del v obdobju 2024 do 2026 tako znaša skoraj 10 milijonov evrov, posamezni najzahtevnejši projekti pa se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji, vse od tedaj pa je tudi med najbolj aktivnimi pri odpravi posledic teh poplav, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o tem, kako poteka sanacija, dejal.
3: Zelo intenzivno že sami intervenciji, pa potem predhodni program. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih, aktivno smo delali. Od tistega momenta, ko nas je ta nesreča tako zelo prizadela, tudi našo občino, 12. smo po ocenjeni škodi v državi, nismo veliko se izpostavljali, nismo veliko govorili, smo se lotili dela in jaz mislim, da rezultati pa številke povejo svoje. Številna infrastruktura je bila poškodovana, predvsem pa želim omeniti tudi selitev naselja Pohrastnik, tukaj pa mislim, da smo tudi domačo nalogo upravili z odliko, gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom in si ga bo na tem območju ustvarili in to je pa naša osnovna naloga, da tem ljudem najprej gremo na roko in ko bo prva hiša stala, bom jaz najbolj srečen župan.
2: Med zelo prizadetimi občinami je bila tudi občina Šmartno ob Paki, kjer sta v rečici ob Paki na sotočju narasli reki Paka in Savinja poplavili 34 stanovanjskih objektov, tudi 2 kmetiji. Danes so na seznamu za preselitev, obilne padavine pa so povzročile še veliko druge škode. Kakšne so razmere na terenu danes, odgovarja Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki.
4: Torej, če rečemo 3 leta po poplavah, kar se tiče terena, so praktično vse stvari sanirane, čeprav pravzaprav nekateri projekti še potekajo, pa tudi še bodo, vendar po moji oceni se nekako ta zadeva tudi ljudem iz spomina malo že izbrisala. Seveda ne za tiste, ki so pa se dolžni preseliti, kjer so dolgotrajni postopki in še vedno traja in zadeva tudi v letošnjem letu še ne bo zaključena. Čeprav delamo ves čas intenzivno na tem, sprejemamo prostorske akte, trenutno smo v fazi pričetka komunalne opremljenosti, območje pri osnovni šoli, območje vlogo nekoliko zadaj, čakamo na soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da v letošnjem letu pričakujem, da bomo vendarle oba območja začeli komunalno opremljati.
2: Kot ocenjuje šmarski župan, bo občina do preselitve poplavljencev za sanacijo po poplavah porabila okoli 7 milijonov evrov. Športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana je v nekaj zadnjih letih izvedel številne posodobitve na športnih objektih v mestni občini Velenje. Veliko posodobitev so izvedli tudi v sami Rdeči dvorani, že nekaj časa pa si želijo obnoviti tudi streho dvorane, na katero nameravajo namestiti tudi sončno elektrarno. A kot je povedal direktor zavoda Dimitri Amon, se to letos žal še ne bo zgodilo.
0: Ne, žal, nismo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Takrat se je to ministrstvo še tako imenovalo, vendar smo prepričani v to, da je torej mestna občina Velenje prepoznala potrebo po tem, da se streha sanira, da se statično ojača, da bomo potem imeli možnost tudi postavitev sončne elektrarne in pa celotnega hladilnega postrojenja na sami strehi, tako da bomo našo dvorano tudi hladili.
2: Od 21. do 29. avgusta bo v Velenju potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Organizacija in program festivala potekata pod okriljem Mladinskega centra Velenje. Festival vsako leto za 9 dni napolni Velenje in okolico s kulturo, glasbo, umetnostjo, športom in še s čim, ter ustvarja priložnosti predvsem za mlade neuveljavljene umetnike in druge ustvarjalce. Programska vodja festivala Maruša Skornišek je v letošnji izdaji povedala.
5: Tudi letos pa vabimo na širok pester program, za vsakega nekaj, predvsem pa vabimo tiste, ki so skeptični, da pridejo pogledati in ugotovijo, da je res za vsakega nekaj. Torej tudi letos koncerti, razstave, kiosk, kafič, po letu 2017 pa ponovno konvencija znanstvene fantastike, Kunikon, nekaj drugačnega, bo kar pestro, ful vsebin.
2: Festival bo pospremilo tudi nekaj predfestivalskih dogodkov, ki se bodo pričeli že 15. avgusta.
1: Vreme.
2: Popovdne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Danes na naših cestah mirno in brez posebnosti naj tako tudi ostane. Je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato strpnost še posebej velja na vseh vaših poteh. Če pa karkoli opazite in menite, da je dobro, da izvedo še ostali prometna opažanja, torej nam sporočite na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na komot.
10: Z vami je
1: Jana Titan.
8: Dobar dan, dragi naši, 8 minut čez 13 uro, pa smo stopili še v zadnjo našo uro skupnega dopoldanskega druženja na Radiu Velenje, preden vas predamo popoldanski ekipi. No, prej nas še čaka oddaja Moj zdravnik z Jasmino Škarja, ki se je pogovarjala z magistrom farmacije iz lekarne Velenje in sicer o alergijah. Alergije niso le sezonsko kihanje in izcedek iz nosu, lahko prizadenejo kožo, dihala ali celo ogrozijo življenje. Kateri so najpogostejši sprožilci alergijskih reakcij, kako jih prepoznati in kaj storiti, ko šteje vsaka sekunda, izvemo že kmalu. Splača se ostati z nami, boste izvedeli veliko novega. Začenjamo pa z glasbo Božidar Wolfand. Wolf in pa koliko sos?

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani.
2: Ja,
1: itak, se jih pa jaz kos nosim.
2: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
1: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Alergije postajajo vse pogostejši spremljevalec sodobnega življenja. Prizadenejo lahko ljudi vseh starosti, sprožijo pa jih različni dejavniki, od cvetnega prahu in pršic do hrane, zdravil ali celo sonca. Čeprav so številne alergijske reakcije blage, se lahko v nekaterih primerih razvijajo v resne, tudi življenjsko nevarna stanja. Zato je pomembno, da znamo prepoznati opozorilne znake in pravilno ukrepati. Nekaj na to temo slišite v nadaljevanju.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, ko pomislimo na alergije, pogosto najprej pomislimo na kihanje in zamašen nos, vendar je njihova podoba veliko širša. Alergijske reakcije lahko prizadenejo kožo, dihala ali celoten organizem, v najhujših primerih pa zahtevajo takojšnjo pomoč. Zakaj alergije nastanejo, kateri sprožilci so najpogostejši in kako pravilno ukrepati, ko pri alergijski reakciji šteje vsaka sekunda, bomo spregovorili v nadaljevanju oddaje. Marko Potočnik, magister farmacije Lekarne Velenje, o vzrokih pove.
2: Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so na primer cvetni prah, hrana, zdravila ali pa strupi žuželk. Simptomi so zelo raznoliki in se lahko pojavljajo posamezno ali pa v kombinaciji. Najpogosteje so prizadeta dihala z zamašenim nosom, kihanjem, kašljanjem ali pa težkim dihanjem. Na koži se potem pojavi lahko tudi koprivnica ali pa oteklina, oči so zelo pogosto pordele in se pa tudi solzijo. Pri vseh oblikah sistemske alergijske reakcije se lahko pojavijo tudi prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali bolečine v trebuhu. Če pa se prebavne težave pojavljajo po uživanju hrane, v odsotnosti drugih simptomov na primer, pa je treba razmišljati o drugih diagnozih, kot je na primer laktozna intoleranca.
3: Kateri pa so najpogostejši alergeni, obstajajo?
2: Vsekakor je izogibanje alergenom eden ključnih ukrepov pri obvladovanju alergijskih boleznih pa preprečevanju poslabšanja simptomov. Tudi če popolna odstranitev alergenov iz okolja ni mogoča, pa lahko z ustreznimi ukrepi bistveno zmanjšamo izpostavljenost. Mogoče med najpogostejši alergeni, če jih izpostavim, spadajo pršice, cvetni prah, plesni, alergeni domačih živali, alergija na hrano, piki žuželk in pa tudi alergija na sonce.
3: Katere pa so najpogostejše?
2: Naprimer pršice, ki so pogosto vzrok celoletnega alergijskega renitisa pa tudi astme. Zadržujejo se v vzmetnicah, v vzglavnikih, preprogah, pa v blazinjenem pohištvu. Ključno je redno prezračevanje, zmanjšanje vlage v prostorih pod 50% ter pranje posteljnine na vsaj 60 stopinj Celzija. Priporoča pa se tudi mokro čiščenje, saj lahko zgolj suho čiščenje alergen samo dvigne v zrak. Potem naprimer tudi zelo pogosti cvetni prah med sezonskimi inhalacijskimi alergeni. Koncentracije cvetnega prahu so najvišje v suhem in vetrovnem vremenu, zato se priporoča spremljanje napovedi cvetenja, omejitev vzdrževanja na prostem in prezračevanje prostorov v zgodnih jutranjih urah ali pa po dežju. Potem, ko sem že omenil plesni, te se razvijajo v vlažnih in slabo prezračenih prostorih. Ključno je redno prezračevanje, zmanjšanje vlage in vzgibanje sušenja perila v zaprtih prostorih. Potem so tu alergeni domačih živali, ki se nahajajo v dlaki, slini in pa izločkih živali. Najbolj učinkovito ukrep je zmanjšanje seveda izpostavljenosti, predvsem prepoved stopa živali v neko prostor, kot je spalnica, ter redno čiščenje in prezračevanje prostorov. Pri alergiji na hrano je ključna natančnost pri branju deklaracij. Obvezno je preverjanje glavnih alergenov, kot so mleko, jajca, oreščki, ribe in pa soja. Posebno tveganje predstavlja priprava hrane z istimi pripomočki ali pa površinami, kjer lahko pride do navzkrižne kontaminacije. Zato je v restauracijah na primer potrebno tudi jasno opozoriti na alergijo. Pri pikih žuželk, kot so na primer čebele, ose in pa sršeni, pa je ključna preventiva. Svetujejo se svetla, pokrita oblačila, ker temne barve in svetlični vzorci žuželke lahko tudi privlačijo. Treba se je izogibati sladkim pijačem na prostem in pred pitjem vedno preveriti kozarce ali pa pločevinke. In pa aktualno zelo v poletnih mesecih se moramo močnim sončnim žarkom izogibati vsi, posebej pa tisti, ki imajo alergijo na sonce. Ob pojavu alergije moramo namreč kožo zelo dobro ohladiti, namazati s kremo ali pa še boljše gelom. Ob že znanju alergiji na sonce ne bo odveč jemanja kakšnega antihistamini, kaže pred odhodom naprimer na dopust oziroma na morje. Veliko krat pa je za pričakovati, da ko se alergija na sonce enkrat pojavi, bo prisotna doživljenjsko. Vmes pa lahko seveda varirajo obdobja.
3: Pa je alergija lahko tudi nevarna, česa ne vemo?
2: Mogoče to, kot sem že prej omenil, anafileksija, to je stanje, pri katerem šteje vsaka minuta. To je posebno nevarna oblika alergijske reakcije, ki lahko v nekaj minutah prizadane več organskih sistemov hkrati in je tudi življenjsko ogrožajoča. Gre za urgentno stanje, ki terja takojšnje ukrepanje. Prepoznamo pa jih po prizadetosti dihal, težko dihanje, kašelj, piskanje v prsih, potem po prebavilih, kjer se pojavijo krči, bruhanje driska, srčno-žilnemu sistemu je značilna omotica, izrazit nemoč, izguba zavesti in pa kože ter sluznic, kjer se pojavlja oteklina in pa izpuščaji. Ob sumu je seveda takoj potrebno poklicati 112 in takoj uporabiti adrenalin, če ga bolnik ima pri sebi. To je takšen samoinjektor adrenalina, ki ga pacijenti prejmejo ob naprimer tem šoku in ga imajo potem vedno pri sebi, deluje pa hitro in hkrati na več sistemov, sprosti dihalne poti, dvigne krvni tlak in ustvari potem ostavi napredovanje alergijske reakcije. Tudi antihistaminiki, to so zdravila proti alergiji, pri anafilaksiji velikokrat ne zadostujejo in ne rešijo življenja. Zato je poleg zdravil ključna pravilna namestitev bolnika. Bolnika se je potrebno namestiti na hrbet z dvignjenimi nogami, ob težavah z dihanjem je lahko tudi v polsedečem položaju, nezavestnega bolnika pa namestimo v stabilni bočni položaj, nosečnico naprimer položimo na levi bok.
1: Alergije so lahko neprijetne in obremenjujoče, vendar jih je o pravilnem prepoznavanju, ustrezni zaščiti in zdravljenju v veliki meri mogoče uspešno obvladovati. Najpomembneje je, da znamo prepoznati opozorilne znake in ob hujših reakcijah ukrepati pravočasno. O svojem zdravju pa se je o ponavljajočih se ali hujših težavah vedno dobro posvetovati zdravnikom ali farmacevtom, še pravi farmacevt Marko Potočnik z Lekarne Velenje. Z njim sem se pogovarjala Jasmina Škarja. Lep dan in se slišimo prihodnji torek. Zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Bele vrane, kam si namenjen? Nekaj minut, natančno 7 minut, še manjka do 14. ure. Drage poslušalke in poslušalci, za danes se poslavljamo z željo, da vroče poletne trenutke preživite seveda čim bolj varno, poleg prijetnega. Ne pozabite na dovolj tekočine, poiščite senco, če imate možnost, se umaknite v prijetno ohlajen prostor in se v najbolj vročem delu dneva ne obremenjujte s težjimi opravili. Saj veste, delo bo počakalo, zdravje pa je tisto najpomembnejše. Jana Titan, se poslavljam za danes, tukaj na Radio Velenje se znova družimo ponovno jutri v sredo. Do takrat pa vam želim miren, prijeten in predvsem čim bolj osvežujoč preostanek današnjega torka.
1: Na kamot poletje je doma na Radio Velenje.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bila sva bosa sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, vse je

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Gost v času suše pod velikim pritiskom. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja, zato ljudi ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Na poti proti Blejski koči je v ponedeljek okoli pol dneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
6: Časem hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo, motiko. Ročika.
0: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico in zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, bomo hvaležni za vašo informacijo na brezplačno 0813-02. Srečno in varno pot še naprej.
0: Bodimo varni!
8: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Da, živjo, lepo pozdravljeni. Vročina v Evropi ne povzroča težav le ljudem. Zaradi izjemne suše je recimo v Srbiji gladina Donave tako rekordno upadla, da so pri kraju Prahovo iz vode pokukale ladje iz druge svetovne vojne, wow, ki so bile tam potopljene že koliko? Ja, pred več kot 80 leti.
8: Ja, suša torej ne spreminja samo narave, ampak razkriva tudi zgodovino.
9: No,
8: v nadaljevanju bomo pogledali še nekaj zelo uporabnega, kako v takšni vročini najbolje poskrbimo zase, za svoje bližnje, pa tudi za naše štironožne prijatelje.
9: Seveda.
8: Kaj jesti, kaj piti, da telo čim lažje prenese te vročinske dni.

0: Nežna, a odločna Kristina Perry v tej čudoviti baladi pokaže, da je tudi odhod lahko znak moči in spoštovanja do samega sebe. Dobrih 10 je čez drugo v ritmu pozitive in mislim, da je eden izmed znakov moči tudi to, da se praviš v hribe sam, če tudi noben tvoj kompanjon recimo ne želi zraven. Ampak veš, kaj je potem najbolj nevarno pri takem dogodku, lahko gremo v hribe?
1: Nevarno?
0: Ja.
1: Kaj?
0: Ja, da potem je vsem tvojim prijateljem žal, ker niso šli s teboj in ti znajo malo zavidati,
1: ja.
0: Sploh če pripoveduješ, koga vse si srečal in kako zelo si užival.
2: Zlatorogov ruzak.
1: Ja, to pa je realna nevarnost.
0: In največja hribovska veselica je končno tukaj. To soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, kjer nas čakajo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Tako da je dobra hribovska energija in še en dan, ki si ga bomo dolgo, dolgo zapomnili.
1: Tako je. No, do takrat pa ne pozabite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov ruzak odprli fantje iz Ensemble Stil. Všečkajte, komentirajte ali no, oboje možno, ali pa kar oboje njihov video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško ter vstopnico za ogled svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru.
0: Tako je, vsi sodelujoči pa tudi ostanete v igri za legendarni Zlatorogov ruzak ta petek, ob koncu sezone pa še za podpisano majico vseh letošnjih glasbenih gostov.
1: Se vidimo to soboto na Loki pod Radom.
3: To soboto gremo na Loko pod Radohu. Z vami bomo...
4: Afne guncali!
3: Tudi...
4: Stilci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Nekateri ljudje pridejo v naše življenje ravno v pravem času in nam z eno samo besedo ali dejanjem polepšajo dan. In prav takšno sporočilo nosi pesem Dobra vila, da je včasih največja čarovnija preprosta človeška dobrota.
1: No, čez nekaj trenutkov pa prihaja romantična zgodba o ljubezni, ki prinese nov smisel in upanje.

0: Adesso tu in legendarni Eros, ki je z to skladbo osvojil srca poslušalcev in verjetno bolj poslušalk po vsej Evropi in še vedno sta ena njegovih največjih uspešni.
1: Ja, res je čutna. Če tudi ne razumeš italijansko, se mi zdi, da lahko začutiš to globino. Glasba res lahko pove vse, kar še včasih z besedami ne gre opisati. Mm. In prav o tem govorijo tudi Kvatropirci in Manca Špik.
2: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
1: Njihovo pesem slišimo prav tako še pred pol tretjo v ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Minevajo 3 leta od poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi Šaleško dolino. Poškodovane ceste, plazovi in uničena infrastruktura so zahtevali obsežno obnovo. Župan Boris Goličnik pravi.
2: Mi imamo nekaj čez 40 projektov še v teku ali pa mogoče malo več, zdaj številke so velike, se pravi 160 projektov imamo naročeno, nekaj imamo tudi ostalih škodnih dogodkov. Jaz sem prepričan, če bomo s tem tempo nadaljevali, da bomo do leta 2028 tudi zaključili s popoplavno obnovo.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Lenar 39, Črnomelj 38, Ptuj, Žalec, Prebold, Šoštan 37, Velenje in Novo mesto pa 36. Tudi jutri bo sončno in vroče do 38, v hribih se bo pooblačilo in nastalo nekaj ploh in neviht, tako bo tudi v četrtek, v petek in soboto pa bodo nevihte in plohe zajele večina Slovenije in ohladilo se bo nekje tam 28 stopinj, tako da si bomo malo oddahnili v te vročine, ampak obala bo ostala sončna in vroča, če slučajno kdo planira.
0: Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če opazite kakšno, nam to javite na našo brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
4: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo dobro sabljena.
5: Ker smo radi na kamot.
3: 4 minute, čez pol tretjo. Rok Nuše in Luka z vami v ritmu pozitive. Nuša, prej si obljubila, da poveš, kako v teh vročih dneh najbolje poskrbimo zase, ne? Oziroma, kaj pravijo strokovnjaki o tem?
1: Zanimivo je, ne, da se nutricionisti in tudi zagovorniki holističnega pristopa pri tem precej strinjajo. Na prvem mestu, mislim, da vsi vemo, ne, seveda veliko vode in to naravne, brez okusa, sladkorja ali sladil. No, na drugem pa so domači napitki, kot recimo voda z limono, kumaro in meto, da malo osveži še dodatno, ne, z sadjem ali pa z zelišči. Tako da ja, to recimo dvoje je najboljša kombinacija za osvežitev, kar se tiče pijače.
3: Povedala se pijače, no zdaj kaj pa na krožnik, ne? Meni iskreno v tej vročini nič kaj preveč ne paše.
1: Sej vem, no priporoča se čim več sezonskega sadja, zelenjave, da so obroki lahki, težka masna hrana, taka zelo kalorična in alkohol, to pa naj bi nas samo še bolj zakurilo od znotraj v telesu, zato je seveda strokovnjaki za zdravje in prehrano odsvetujejo.
3: Ja, no recimo, čeprav si si kdo misli, da te eno fino, hladno pivo odžeje, ampak dejansko lahko učinek tukaj kontradiktoren, ne, zaradi vsebnosti alkohola pa v resnici dehidrira. Ne?
1: Ja, bravo. To pa res. No, ne pozabimo tudi na naše štirinožne prijatelje. Vedno naj imajo svežo vodo, senco, sprehod pa raje zgodaj zjutraj ali proti večeru, da ostanemo vsi skupaj v našem ritmu pozitive.

0: krade v ritmu pozitive, 15 manjka do tretje.
1: In ta teden znova vabimo hribe za akcijo Laško gremo v hribe.
0: Ja.
1: Ampak ravno v teh dneh pa je prišla res ena lepa novica za vse planince.
0: A to pa, o čem pa? Nisem slišala.
1: Takole je bilo. Tradiciji slovenskega planinstva in alpinizma sta bili uradno vpisani v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Če na hitro prevedem, to pomeni, da hribi torej niso le prostor za rekreacijo, ampak zdaj tudi uradno pomemben del naše kulture, identitete in našega načina življenja.
0: Bravo, to pomeni, da dobimo dela prost dan.
1: Ne.
0: Ampak glede na to, ne, koliko Slovencev prosti čas preživi v gorah, mislim, da bi bilo to logično.
1: Ja, v bistvu imaš prav, ne?
0: Ja, ne.
1: No, ampak če že govorimo o hribih, novo priložnost za skupno doživetje imamo že to soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, dobimo se to soboto, 8. avgusta, ob 9:30 do poldne na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
0: Tako hrane, pijače ne bo manjkalo, do takrat pa lahko skočite še na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Danes so se Zlatorogovega Ruzaka lotili fantje iz Ansambla Stil. Zanimiv video, oglejte si njihov izziv. Video komentirajte, všečkaste in že ste v igri za darilni paket Laško, pa tudi za vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju. Tako da ja, se vidimo v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loku pod Radohu. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
4: Tudi...
2: Stilci! Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
0: To soboto torej obujte gojzarje in se pridružite največji zabavi na koči na Loki pod Raduho, da ustvarimo čarobne trenutke skupaj. No, čarobnih trenutkih pa tudi...
1: Pa tudi Glockenbach in Magic Moment, pa tudi Tanita Tikaram in legendarna Alanis Morissette še pred tretjo, da ostanemo v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
5: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Lansko poletje največ potovanj na Hrvaško. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter nasloviti nove načine vojskovanja, je v objavljenem letnem poročilu ocenilo japonsko obrambno ministrstvo. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Pohoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, nista posele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Radio Velenje.
9: Ako bo padal dež, ko so samljena, jutra najina, ko bo posamljena.
10: Ker smo radi na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, pa še zastoji na cesti Lesce Bled. In če vidite kje kak radar ali v senci skrite policiste, jih zatožite na 08013 02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni.
12: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, uživamo. In lepo pozdravljeni torej v vročem torkovem popoldnevu, kot reče Rok, ki uživa na dopustu, torkovanju. Danes je sonce stopilo še stopničko više.
12: Ja, vidim na tvojem čelu. Danes je eden najbolj vročih dni letošnjega poletja. Pijete dovolj vode. Dajte se večkrat opomniti na to, ker ba je, da že, ko začuti žejo, je že prepozno, si že dehidriran. Tako da ja, z večjimi napori pa je zdaj čisto okay počakati do večera ali pa celo raje do malo manj vročih dni.
13: Ja, no pa če ste pa obtičali v službi ali pa na cesti, pa brez skrbi. Za boljše razpoloženje že čaka. Odlična glasba, zanimive zgodbe in nekaj razlogov za nasmeh. Ker veste, osvežitev ni vedno samo v kozarcu hladne pijače.
12: Ja, včasih je dovolj tudi prava pesem o pravem času.

0: včasih potrebujemo samo en trenutek, en večer in pravo osebo ob sebi, da pozabimo na vse skrbi. Dobrih 10 je čez tretje v ritmu pozitive. In to sem tudi sama ugotovila, ne? Da ni pomembno, kako hitro prideš do cilja oziroma na vrh, ampak s kom prideš.
1: Ja, točno to. Ja, lahko tudi začneš sam, ne? Na poti do vrha lahko vedno najdeš nove prijatelje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Zato pa vabljeni to soboto na kočo na Loki pod Raduh. Od 9:30 pa vse do 2 popoldne jedača, pijača, vrhunska glasba in tudi glasbeni gostje. Ja. Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, vse to za res nepozaben dan pod oblaki.
0: Tako, do sobote pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Danes so izziv sprejeli fantje iz ansambla Stil. Samo pustite komentar ali všeček pod videom in že danes lahko prejmete darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: No, poleg tega pa ste v igri še za kutni Zlatorogov Ruzak, po koncu sezone pa tudi za ekskluzivno podpisano majico Laško gremo v hribe.
0: Torej se vidimo najprej na družbenih omrežjih, potem pa še na vrhu.
3: To soboto gremo na Loko pod Radohu. Z vami bomo
4: Aftegunsali!
3: Tudi
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, ena izmed največjih uspešnic legendarne skupine Novi Fosili, ki bi lahko rekli, da je kar premagala ta zob časa. Sam se spominjam še iz svojega otroštva. Ja, skoraj 20 je čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa prav tako malo starejša pesem, ampak sporočilo, ki je večno. Da ni pomembno, koliko krat pademo, ampak da znamo vstati in vedno iti naprej.

0: Gabriel prihaja s pesmijo Rise, pa John Lennon za popolno sprostitev, vmes pa še nekaj malo bolj energičnega. Tudi Manu Čao bo z nami še pred pol četrto v našem ritmu, tako da malo vsega za vsakogar.
1: Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akciji ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: lokalno.
1: Andrej Ruprecht iz Urada za razvoj in investicije mestne občine Velenje ter prostovoljni gasilec se poplav avgusta 2023 spominja kot zahtevnega obdobja. Čeprav Velenje ni bilo med najbolj prizadetimi območji, so bile gasilske enote pripravljene pomagati.
2: Moram reči, da smo že mi v juliju imeli številne intervencije zaradi neuri, tako da smo bili kar nekako pripravljeni, aktivirani tudi za te poplave. Zato smo lahko z našimi gasilskimi enotami odšli na pomoč v sosednje regije.

0: Pogled u nebo.
1: Ulala, Ptuj okroglih 40, Šmarje pri Jelšah in Krško pa tudi Žalec 38, Šoštanj 37, Markovci, Novo mesto in Mislinja pa 36. Tudi jutri nas čaka sonce in konkretna vročina do 38, popoldne pa se v hribih lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v četrtek, potem pa preobrat. Petek in sobota prineseta osvežitev in ohladitev, več ploh in neviht bo po večini Slovenije. Čez dan bo okoli 28, tako da bomo lahko končno malo zadihali. Se že veseliš, Luka?
2: Ja, če ne bo sparine.
1: Če pa kdo razmišlja o vikendu na morju, obala ostaja sončna in vroča, tam se zgodba ne spremeni.
3: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Vozite strpno in previdno. Če opazite radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra
4: narina, bo posamljena. Ker smo radi na kamot.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša z vami v Ritmu pozitive in veliko je lepih stvari, ampak veste, kaj je tista najlepša, ko greš v hribe?
2: Kaj, da za tistih nekaj ur celo telefon ni več najbolj zanimiva stvar?
1: Tudi to, no razen, če na njem gledaš Zlatorogov ruzak.
2: Ok, to pa res.
3: Zlatorogov ruzak.
1: Na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive vas danes čaka nov video, tokrat so se izziva lotili fantje iz ansambla Stil, tako da če všečkate ali komentirate video, ste že v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, no v soboto pa se eno lahko telefon pospravite v nahrbtnik, ker se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in ansambel Stil.
1: Tako, vsi sodelujoči v Zlatorogovem ruzaku pa ostajate tudi v igri za legendarni ruzak in na glavno nagrado ob zaključku sezone.
2: No, mi pa komaj čakamo, da se srečamo na najlepšem odru pod oblaki.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loku pod Radoho. Z vami bomo...
5: Afne guncali!
4: Tudi...
5: Stilci!
3: Gremo v hribe, bro, vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: kraljica rock'n'rolla Tina Turner v ritmu pozitive. 15. do 4. dobrodošli v ritmu pozitive in če se slučajno odpravljate na Ptuj in se vam zdi, da se v mestu nenavadno veliko žonglira, da je tam veliko akrobatov in cirkuških umetnikov, je to iz enega posebnega razloga.
1: Ja, res je. Ptuj gosti Evropsko žonglersko konvencijo, enega največjih tovrstnih festivalov celo na svetu. Zdaj že nekaj dni, torej od 1. do 9. avgusta se v najstarejšem slovenskem mestu zbira več tisoč udeležencev iz več kot 50 držav.
0: Ja, pa to ni samo žongliranje.
1: Ne, daleč od tega. V bistvu so po mestu potekajo različne ulične predstave, akrobatske točke, imajo tudi razne delavnice, pa koncerte, pa otroški program, spontani nastopi, če imaš tudi artistov, veš, da se dogajajo.
0: Ja, skratka, tako, če boste te dni na Ptuju, samo sledite smehu, pa boste skoraj zagotovo prišli do kakšne zanimive predstave.
1: Ja, ampak ne biti presenečeni, če boste na ulici srečali človeka, ki hkrati žonglira, vozi monocikl in pa se še prijazno nasmehne. Na Ptuju je to te dni čist običajno.
0: To je tako kot za naš ritem pozitive. Običajno, da si naredimo žurko na čist navaden torek.
1: Ja.
0: Če prihaja Roxette in Coldplay še pred četrto, ostanemo skupaj in širimo pozitivo še naprej.
2: Radio Velenje.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. V Rokavskem prelivu po požaru na čolnu rešili skoraj 160 migrantov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Francoska in britanska obalna straža sta danes v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čolnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve štiri dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju je, ne? Ja, je. 5:15. In tudi v Velenju je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs,
2: hej, hej.
0: In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, za nekatere je to ura, ko ugasnejo računalniki in pičijo, za druge pa je to šele začetek dneva. Ne?
0: Tako ja, no morda ste že na poti proti morju, ne vem, v hribe, na bazen ali pa samo proti domačemu hladilniku. Poleti tudi to razumemo.
2: E, kamorkoli ste namenjeni, bomo veseli, če gremo vsaj del poti naprej skupaj.
0: Ja, pred nami je ura dobre glasbe, zanimivi zgodb in tiste prave, sproščene poletne energije, ki pravi, da ni treba vedno hiteti. Ja, sploh na tako vroče dni, kot je danes.
1: V ritmu pozitive.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je. Čez četrto z vami Rok Nuša in Luka in Nuša. Eno iskreno izpoved imam, mi je kar mal nerodno, no, ampak...
1: No, da slišim.
0: Še nikoli nisem bil na dogodkih Laško gremo v hribe.
1: O moj bog. Jaz sem bila na zabavi Laško gremo v hribe najprej kot obiskovalka, potem pa sem tam tudi nastopila in lahko iskreno povem eno stvar, ne? Saj fotografije in video so lepi, ampak ne pokažejo pa niti polovice tega, kako je v resnici, ne? Ko prideš na vrh, tam je taka energija, da pozabiš, prvo, da si se sploh uspenjal, ljudje pojejo, plešejo, se smejo in čisti neznanci klepetajo med seboj, kot da se poznajo že leta. To je ne.
2: Zlatorogov Ruza.
1: Res je neprecenljivo in jaz mislim, da to soboto te lahko zvlečemo gora.
0: Mogoče. No, ampak če želite to doživeti, tudi vi se nam pridružite. To soboto v 9:30 na koči na Loki pod Raduho. Na najlepšem odru pod oblaki bodo nastopili Domen Kumer, Skater, pa tudi ansambl Stil.
1: Tako, danes pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tokrat so sprejeli izziv fantje iz ansambla Stil, tako da samo všečkate ali komentirate video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športu.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za kultni Zlatorogov Ruzak ob koncu sezone, pa še za ekskluzivno podpisano majico vseh letošnjih nastopajočih.
1: Jaz upam, Luka, da v soboto tudi tebe zagledam tam, ker verjamem, da bo to soboto na vrhu toliko dobre energije kot vedno, čeprav glede na izkušnje sploh ne dvomim, da nas bo še več in da bo še boljše, ker je vsak dogodek še bolj izpopolnjen.
0: Res je. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Loku pod Radohom. Z vami bomo...
3: Afne Guncali!
2: Tudi...
3: Stilovci!
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Čuki v ritmu pozitive, skoraj 4:20 ura. V tej uri pa preverimo še, kako poletne prometne zastoje preživljajo znani Slovenci.
1: Ja, kdo v koloni kriči in glasbo navije do konca, kdo sanjari v viličarju, da bi si naredil pot skozi gnečo in kdo med tem najraje je in pije. Pa tudi izvemo, kje te dni dopustuje Novak Džokovič in kaj počne, da navduši vse, ki so ga opazili.
0: Ok, še pred tem pa odlična pop glasba. Ja, Charlie, prihaja pa svetlolasa lepotička alias Brazil, pa tudi ena klasika nam ne umanka. Elena Majes še pred pol peto v ritmu pozitive. Come along with me and don't
2: be scared. V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gumeprov Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gumeprov Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gumeprov Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Celjska občina je s 1. avgustom uvedla največjo prenovo sistema Celebus po njegovi uvedbi pred 7 leti. Po mestu sta začela voziti prva električna avtobusa, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Župan Matija Kovač.
2: Večino linij po novem postaja linijskih, to pomeni, da ne več krožnih in na tak način tudi bolj predvidljivih. Predvsem pa se uvajajo nekatere nove linije, za katere so vsi občani že kar nekaj let prizadevali in si jih želeli.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full safety modi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Laško, Šentjur, Polzela, Šoštan in Črnomelj 38 stopinj trenutno, Pragersko in Metlika 37, Markovci pa 36. Tudi jutri je sonce in vročina brez zavor, do 38 stopinj gremo, popoldne pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. To velja tudi za četrtek, v petek in soboto pa sprememba, več ploh in neviht po vsej državi. Temperatura se bo spustila tudi na 28 stopinj, kar pomeni malo lažje dihanje, čeprav za obalo to ne velja, tam bo še vedno sončno in vroče do 32, no nedelja pa bo spet sončna in vroča povsod, kar lahko izkoristimo za skok v bazen ali pa samo za lenarjenje v senci.

0: Radio Velenje. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra marina, bo dobro sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: 5:05 je v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in smo se dogovorili, da gremo ta petek zgodaj spat, da bomo v soboto lahko zgodaj vstali in odšli na največjo hribovsko zabavo na Radoho.
5: Zlatorogov Ruzal.
6: Točno tako, čeprav vem, da si ti ne rabiš nastavljati alarma, ker si bolj tak jutrani tip, ne za vsi tisti, ki pa nismo, pa bo en alarm kar obvezen. Dobimo se torej na koči na Loki pod Raduho 9:30, zabeležite si uro. Tisti, ki pridete prvi, boste dobili še lepe nagrade in prav vsi pa bomo vsaj tja do ene druge popovdne uživali v nastopih v živo, za katere bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
4: Tako, predtem pa lahko skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov Ruzak odprli fantje iz Ansambla Stil, tako da všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju.
6: Se vidimo v soboto na Raduhi.
7: To soboto gremo na Loku pod Radoho. Z vami bomo
8: Aftegunsali.
7: Tudi
8: Stilovci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Inner Circle, ja, danes se putimo vsi skupaj z njimi. Skoraj 15 je do 5 v ritmu pozitive in če ste že kdaj obtičali v koloni proti morju, ja, niste edini. Očitno imajo s tem podobne težave tudi znani Slovenci.
1: Ja, niso torej, izjemen.
0: Ne, tudi če si ne vem kako znan, kolona je kolona. Ne? In kdo je med najbolj potrpežljivimi, kdo mogoče kriči na vas glas? Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Ja, nekateri se s tem spopadajo. Da je precej temperamentno, eden izmed njih je Tilen Lotrič. Priznal je, da v avtu glasbo navije do konca, prižge klimo in kriči na ves glas. Ja. In pravi, da potrpežljivost ni ravno njegova največja vrlina. Ja, ampak dobro, jo vsaj sprosti na dober način. V avtu, veš, dobro, zdaj, če nimaš koga v avtu, ne, pol je to okej. Okay. Če imaš pa koga v avtu, pa ne vem. No.
0: Ma jaz ga razumem, jaz to isto naredim.
1: No, potem pa je tukaj Blaž Švab iz ansambla Modrijani. Je pa povedal, ne, da v takšnih trenutkih uporabi malo domišljije in sanjari, da bi imel viličarja.
0: Okay.
1: Ker če bi ga imel, potem bi si preprosto naredil pot skozi kolono. Tako da on se rešuje z domišljijo in fantazijo. Carmen Osovnikar pa pravi, da je potrpežljivost nekako njena vrlina, ki se je naučila v kmetiji. Tako da se ne razburja. Ne? Okay. In si misli, če sem preživela tisto v kmetiji, potem bom vse. In tudi v ritmu pozitive pravimo, da če kolone ne moremo prehiteti, pa naj nas vsaj ne prehitijo živci. Tako da, če se odpravljamo na pot, v avtu nekaj več vode, kak pregrizek, glasba, pa bomo že prišli na cilj. Ja. Se veste, ni pomemben cilj, pomembna je pot.
0: Tako. Nekateri pravi, da pa postanek še bolj. No, pa ko smo že pri poletju, Novak Djokovic te dni dopustuje v Črni gori, ampak tudi na dopustu ne pozabi na trening.
1: Mene je čist navdušil, je priznam, na eni izmed plaž se je preprosto prijel za stopnice, ki vodijo v morje in začel delati sklice. In ko vidiš nekaj takega, si rečeš, vidiš, da pa res ni izgovorov. Če ima voljo tak dober športnik na svetu, ki je tako v formi, ne? Potem bi jo lahko našli tudi mi. Jaz sem se odločila, da bom danes po oddaji naredila vsaj 30 počepov. In lahko bi se mi pridružil, Luka, da bi imela še večjo motivacijo, ne, če bova skupaj.
0: Malo se bojim, da bom jaz najprej naredil eno pot tjale do avtomata za kavo.
1: Da.
0: Ja, če je to prava stvar, ne vem, no, niti ni pomembno. Bolj pomembno je, da pravo stvar pred peto v ritmu pozitivo zapoje in naredi še legendarni G-Boni. Da, pa tudi Lola Young z uspešnico Messi bo z nami, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. Katar, neposredni pogovori ZDA in Irana trenutno niso predvideni. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. Po hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, lahko pokličete našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu je 5 čez 5.
2: Yes.
0: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žirjav.
2: Tako je in tako je vroče, da ne vem, če ne bom šla kar do bankomata, ko zaključima, da se malo hladim.
0: A ja, rabiš denar, da boš šla kupiti ventilator?
2: Ne, samo do bankomata bom stopla, pa bom takoj začutila minus.

0: čist vedno se raznežim, ko jo slišim. Ne morem si pomagati, no, ampak res tak sproščena sem zdaj. Ampak ja, je pa čisto drugačen občutek, ne, ko greš v hribe.
1: Mm-hmm.
0: Veš, kaj sem si rekla po prvem dogodku, laž, ko gremo v hribe?
1: Ne.
0: O moj bog, kaj sem jaz do zdaj zamujala? Res, šla sem z mislijo, da bom malo pela, malo poklepetala z ljudmi in šla domov. No, potem pa sem ostala vse do konca, ker je bilo res vrhunsko vzdušje, nikomor se ni nikamor mudilo in vsi smo bili kot ena velika hribovska družina.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Takšno vzdušje bomo skupaj ustvarili tudi to soboto na Koči na Loki pod Raduho. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skateri in ansambe Stil, za dobro voljo pa kot vedno vsi, ki boste prišli.
0: Tako, danes pa še do 18. ure, torej nekaj časa, da skočite na naš Instagram in Facebook profil Ritmo Pozitive, kjer najdete zanimiv video. Zlatorogovega Ruzaka so se lotili fantje iz ansambla Stil in če video všečkate ali komentirate, ste v igri za darilni paket Laško.
1: Torej, se splača na naša družbena omrežja v soboto pa dokoče na Loki pod Raduho?
0: Tako, moj odgovor je vedno enak. Pridete enkrat, pa boste razumeli, zakaj se ljudje vedno vračamo na te fešte Laško gremo v hribe.
1: Res je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
2: Afneguncali!
4: Tudi...
2: Stilci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Frida v ritmu pozitive, 20 čez 5 v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno vztrajamo skupaj, pred pol šesto pa prihaja še nekaj vrhunske glasbe, ker lahko, ker znamo in ker je treba.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Tako je treba na polno gremo z Janom Plestenjakom, pridruži pa se še legendarna skupina Smokey in Shakespeare Sisters, da še dvignemo energijo v najvišjo pozitivo, ker je vedno lahko še bolje.
1: In nočeva na pol.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji, vse od tedaj pa je med najbolj aktivnimi pri odpravi posledic teh poplav, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o tem, kako poteka sanacija, dejal.
2: Zelo intenzivno že sami intervenciji, pa potem predhodni program. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih, aktivno smo delali in jaz mislim, da rezultati pa številke povejo svoje.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Trenutno Laško in Celje pa tudi Polzele 39 stopinj, Maribor, Velenje, Žužemberk, Slovenska Bistrica in Trebnje pa 38. Sončno in vroče bo vse do petka, tako do 38 stopinj nekje, v petek pa prihaja osvežitev in ohladitev s plohami in vihtami, ki se bodo pojavljale tudi v soboto, razen na obali, tam bo še vedno sončno in vroče, pri nas pa tudi spet v nedeljo, čeprav bomo malo ven pa iz te hude vročine. Do takrat pa je treba zdržati pit veliko vode, se zadrževati v senci in pa ne preveč delati. Zdaj je to idealen izgovor za malo lenarjenja.
4: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
4: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
5: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Če opazite, ki je radarsko kontrolo, lahko od kadarkoli pokličete 0813-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
4: Ako bo pa...
5: Ker smo radi na kamot.
3: Minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Včeraj sem doma iskala gojzarje, pa sem v enem žepu, ko sem brskala tudi malo po stvareh in jopah.
7: Sem mislila, da v žepu od gojzarjev.
3: Ne, sem našla v žepu eno staro rutico iz lanske akcije Laško gremo v ribe. In veš kaj? Takoj sem se nasmejala, ker sem se v trenutku spomnila vseh ljudi, ki sem jih tam srečala in kako smo se skupaj zabavali. Res.
4: Gremo v ribe prav vsi.
0: Zlatoroga v ruzak.
7: Ja, kar se zgodi na dogodku Laško gremo v hribe, vse ve, pričara na smeh na obraz in ostane zavedno v srcu.
3: Točno to je.
7: To soboto imate možnost, da se nam pridružite na novi dogodivščini. Dobimo se ob 9:30 na Koči, na Loki pod Raduho. Za hrano in pijačo je in bo poskrbljeno, za živo glasbo s slovenskimi zvezdniki pa tudi.
3: Ja, z nami bo Domen Kumer, Skater, Aneja Kranjc, ki bo otvorila dogodek in zapela himno, pa ansambel Stil, ki so danes morali opraviti izziv Zlatorogovega ruzaka. Video najdete na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Če video všečkate, komentirate, pa ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
7: Žrebamo ob 18. Sodelujete lahko na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive in to večkrat.
4: Gremo v ribe prav vsi.
8: To soboto gremo na Loku pod Radoho. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
8: Tudi...
4: Stilci! Gremo v ribe prav vsi.
0: Gremo v ribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Jo, te pa že dolgo nisem slišal. A veš, kak je bil to v 90-ih?
1: Ja?
0: Ne, pozaben. No, zato pa je tudi prav, da se spomnimo nam tudi danes. Mm-hmm. Koko Jumbo v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, še eno lepo poletno druženje je za nami, če ste ga preživeli v službi, na poti, doma ali kje ob vodi mogoče. Upam, da smo vam ga naredili vsaj za odtenek malo bolj lahkotnega, ker zjutraj je že vroče, pa tudi čez dan ostaja zelo vroče, ampak je pa ena super lastnost dobre volje, a ne? Mm-hmm. In to je to, da se ne stopi niti pri skoraj 40 stopinjah.
0: Ja,
1: to lahko ohranjamo vedno isto.
0: Torej, če vas večer vleče ven, ja pa pojdite, izkoristite, zakaj pa ne, ko se temperature malce umirijo, en kratek sprehod, sladoled, klepet na terasi ali pa samo par minut brez telefona, pa z glavo malo na letalskem načinu, ne, tudi to lahko čas kak čudežek naredi.
1: Ja, tudi jutri nas čaka še en sončen in zelo vroč poletni dan, temperature bodo marsikje segle spet do 38 stopinj, popoldne se bodo predvsem v hribih lahko razvile posamezne plohe in nevihte, zato če se kam odpravite, imejte pri roki tudi kakšen rezerv.
0: No, če pa vas danes kdo vpraša, čuj, kaj si pa ti dan sploh naredil, ne? Pa rečte lepo, preživel sem en lep dan. In veste kaj, včasih je to čisto dovolj.
1: Točno to, za še lepše nadaljevanje pa nekaj romantike. Wet, wet, wet prihaja še v tej uri. Naj bo večer krasen, strasten in ravno prav romantičen, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Radio Veli.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so v začetku avgusta 2023 prizadele velik del Slovenije. V Šaleški dolini so za seboj pustile poškodovane ceste, mostove, plazove in številne ljudi brez domov. Danes je večina nujnih sanacij končana, obnova se nadaljuje predvsem tam, kjer so potrebne trajne rešitve. Občina Šoštanj je bila med najbolj prizadetimi. Po besedah župana Borisa Goličnika

upravili z odliko, gradi se, gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom.

ti pa si ozdravla mu nazaj. Kaj se mata za pozdravla, misliš da sem gluh al kaj? Posluši ti baraba, mojo ženo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena sok boja spad.

0: Prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Tokrat bomo pogledali v slovenske hleve in mlekarne. Najnovejši podatki namreč kažejo, da se prireja mleka pri nas še naprej povečuje. Meseca maja je bilo z kmetijskih gospodarstev odkupljenih največ mleka doslej. Predvsej drugačna pa je bila slika v mlekarnah, kjer so proizvodnjo večine mlečnih izdelkov zmanjšali. Ob večjih količinah mleka pa rejcem skrbi povzročajo tudi odkupne cene, ki so bile na evropski ravni občutno nižje kot pred letom dni. Več o tem pa po skladbi.

0: Na deželi.
1: Ponovno smo z vami v oddaji Na deželi, v kateri danes govorimo o prireji mleka. Ta je bila meseca maja v Sloveniji ponovno rekordna. Po začasnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljeni okoli 54.500 ton kravjega mleka. To je bilo za nekaj več kot 2% več kot aprila in skoraj 4% več kot maja lani. Rast pa ni bila omejena le na en mesec. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo odkupljenih dobrih 261 tisoč ton mleka, kar je bilo za 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Kljub večjemu odkupu pa so slovenske mlekarne maja pri večini izdelkov proizvodnjo zmanjšale. V primerjavi z aprilom so proizvedle za petino manj masla, skoraj 13% manj smetane in okoli 9% manj konzumnega mleka. Rast se je nadaljevala pri fermentiranih mlečnih izdelkih. Teh so proizvedli za skoraj 3% več kot aprila. Nekoliko za manj kot odstotek se je povečala tudi proizvodnja sira iz kravjega mleka. Podobna slika se je pokazala tudi v medletni primerjavi. V primerjavi z majem lani je bila proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov večja za 15%, proizvodnja sira pa za nekaj več kot 6%. Hkrati so mlekarne proizvedle dobrih 13% manj konzumnega mleka in skoraj 11% manj masla. Kako so se gibanja kazala v daljšem obdobju in kaj se je dogajalo z odkupnimi cenami mleka, pa v nadaljevanju oddaje.

0: Na deželi.
1: Še vedno spremljate oddajo Na deželi. Podatki za prvih 5 mesecev letošnjega leta kažejo, da se je spreminjala tudi struktura proizvodnje mlečnih izdelkov. Najbolj se je povečala proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, kamor sodijo denimo jogurti, kislo mleko in drugi podobni izdelki. Slovenske mlekarne so jih v prvih 5 mesecih proizvedle skoraj 10% več kot v enakem obdobju lani. Za skoraj 3% se je povečala proizvodnja sira, za okoli 2% pa proizvodnja masla. Na drugi strani se je proizvodnja konzumnega mleka zmanjšala za nekaj več kot 4%, smetane pa za skoraj 3%. Več mleka so odkupile tudi mlekarne na ravni Evropske unije. Aprila je bil odkup kravjega mleka za 2,3% večji kot v istem mesecu lani. Največjo rast so zabeležili v Belgiji, na Slovaškem in v Avstriji, kjer se je odkup povečal za nekaj več kot 7%. Največji upad pa so beležili v Romuniji in Estoniji. Za rejce je pomemben predvsem podatek o odkupnih cenah. Povprečna odkupna cena mleka v Evropski uniji je aprila znašala 42,8 centa za kilogram. Na mesečni ravni se je znižala za 0,3%, v primerjavi z aprilom lani pa je bila nižja za več kot 19% oziroma približno 10 centov na kilogram. Tudi za maj je bil pričakovan rahel nadaljnji upad. Slovenski kmetje so torej maja oddali rekordno količino mleka, podatki pa hkrati kažejo na zanimiv razkorak med večjo prirejo in manjšo proizvodnjo nekaterih osnovnih mlečnih izdelkov. Medtem, ko je bilo na trgovskih policah vse več fermentiranih mlečnih izdelkov in sira, je proizvodnja konzumnega mleka, smetane in maja tudi masla upadala. Ob večji prireji ostaja za kmete ključno vprašanje ekonomike proizvodnje, saj so bile odkupne cene mleka na evropski ravni občutno nižje kot leto prej. Toliko za danes v oddaji Na deželi. Podatke smo povzeli po Statističnem uradu Republike Slovenije. Za pozornost se zahvaljujem in vas v družbo oddaje Na deželi vabim Jana Titan, ponovno naslednji četrtek.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

ko pri štorkljah prespim. Od viseča maglo tiho sam.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: V naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da minevajo 3 leta po uničujočih poplavah in da sanacija po njih še poteka. Kako je v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem. Kad kažu da si se zaljubila.

0: бути мой.
1: Шалешка данес.
2: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minevajo tri leta od uničujočih poplav, ki so 4. avgusta 2023 močno prizadele velik del Slovenije. Med prizadetimi območji je bila tudi Šaleška dolina. Sanacija posledic katastrofalnih poplav iz avgusta 2023 v mestni občini Velenje intenzivno poteka tudi letos. Po ujmi leta 2023 se je na območju občine sprožilo približno 200 zemeljskih plazov, skupna škoda pa je bila ocenjena na okoli 14 milijonov evrov. Sanacija je zaradi zahtevnosti terena večleten proces, saj vsaka lokacija zahteva prilagojene geotehnične rešitve. Mestna občina Velenje je v letih 2024 in 2025 za odpravo posledic plazov in poplav namenila več kot 4 milijone evrov, letos pa za sanacijo plazov in poškodovane infrastrukture načrtuje skoraj 6 milijonov evrov. Skupna vrednost izvedenih in načrtovanih del v obdobju 2024 do 2026 tako znaša skoraj 10 milijonov evrov, posamezni najzahtevnejši projekti pa se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji. Vse

0: pripravi, pa potem predhodni program. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih, aktivno smo delali od tistega momenta, ko nas je ta nesreča tako zelo prizadela, tudi našo občino. 12 smo po ocenjeni škodi v državi, nismo veliko se izpostavljali, nismo veliko govorili, smo se lotili dela in jaz mislim, da rezultati pa številke povejo svoje. Številna infrastruktura je bila poškodovana, predvsem pa želimo meni tudi selitev naselja Pohrastnik. Tukaj pa mislim, da smo tudi domačo nalogo upravili z odliko. Gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom in se ga bo na tem območju ustvarili. In to je pa naša osnovna naloga, da tem ljudem najprej gremo na roko in ko bo prva hiša stala, bom jaz najbolj srečen župan.
1: In koliko ljudi oziroma družin se mora preseliti, Goličnik pravi.
0: 40 objektov je dobilo odločbe, neki zadev je še v sklajevanju, skratka 40 objektov uradno mora iti na odstranitev.
1: Je pa v občini Šoštan v tem trenutku v teku še kar nekaj projektov.
0: Mi imamo približno nekaj čez 40 projektov še v teku, ali pa mogoče malo več, zdaj številke so velike, se pravi 160 projektov imamo naročeno, nekaj imamo tudi ostalih škodnih dogodkov, ki so bili poleg teh 160, tako da jaz mislim, da smo malo čez polovico vse skupi plus to na domestitvena gradnja, tako da jaz sem prepričan, če bomo s tem tempo nadaljevali, da bomo do leta 2028 tudi zaključili s popoplavno obnovo v naši občini.
1: V program AJDA je bilo za občino Šoštan vpisanih kar 607 škodnih dogodkov, med njimi več kot 300 plazov, 197 poplavljenih objektov in 172 poškodb infrastrukture. Občina Šoštan pa se je med 117 občinami, ki so prejele predplačilo državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, uvrstila na 12. mesto po ocenjeni škodi. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kakšne so razmere 3 leta po uničujočih poplavah v občini Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minevajo tri leta od katastrofalnih poplav v državi. Med zelo prizadetimi občinami je bila tudi občina Šmartno ob Paki, kjer sta v Rečici ob Paki na sotočju narasli reki Paka in Savinja poplavili 34 stanovanjskih objektov, od tega tudi dve kmetiji. Danes so na seznamu za preselitev. Obilne padavine pa so povzročile še veliko druge škode. Kakšne so razmere na terenu danes, odgovarja Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki.
2: Torej, če rečemo tri leta po poplavah, kar se tiče terena, so praktično vse stvari sanirane, čeprav pravzaprav nekateri projekti še potekajo, pa tudi še bodo, vendar po moje oceni se nekako ta zadeva tudi ljudem iz spomina malo že izbrisala. Seveda ne za tiste, ki so pa se dolžni preseliti, kjer so dolgotrajni postopki in še vedno traja in zadeva tudi v letošnjem letu še ne bo zaključena. Čeprav delamo ves čas intenzivno na tem, sprejemamo prostorske akte, trenutno smo v fazi pričetka komunalne opremljenosti, območje pri osnovni šoli, območje v Logu nekoliko zadaj, čakamo na soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da v letošnjem letu pričakujem, da bomo vendarle oba območja začeli komunalno opremljati.
3: Koliko ljudi se torej mora preseliti, koliko jih je dobila na domestno gradnjo v občini Šmartno ob Paki?
2: Torej 34 objektov, stanovanjskih objektov za selitev, od tega dve kmetije, za katere smo v postopku sprejemanja OPPN-ja za preselitev kmetij. V občini smo zagotovili 9 parcel pri osnovni šoli in 11 parcel na območju Loga. Sprejemamo še dve lokacijski preveritvi za posamezne objekte. Torej, to so nekako potrebe, ki so bile strani občanov izražene. Je pa dejstvo, da so se nekateri odselili v druge občine, da pa tudi k nam prihajajo predvsem iz občine Prasloče, iz naselja Letuš in pa tudi nekaj iz območja Šoštanja, se pravi iz Florjana. Tako da te migracije so, ljudje si pa čiščejo najugodnejše variante, kar razumemo. Verjamem pa, da bojo z našimi ponudbami, tisti, ki so se odločili za nas, zadovoljni, sploh, ko bo vidna tudi ta komunalna opremljenost in ko bodo dejansko parcele pripravljene za gradnjo.
1: Kot še pravi Kopušar, so tudi cene zemljišč za preseljene ugodne.
2: Ko smo se odločali za nakup parcel, tako pri osnovni šoli kot v Logu, smo sledili temu, da zagotovimo ugodno, predvsem, da se približamo torej, tistim cenam, po katerih so bili cenjene parcele na območju Letuša oziroma Rečice ob Paki, med Savinjo in Pako. Tako da občina pri tem zemljiščih ni zaslužila niti centa cene, tako kot smo mi plačevali 40 evrov za kvadratni meter, po praktično enaki ceni prodajamo tudi naprej, kar je po moji oceni zelo ugodno, kajti tržne cene so bistveno više.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, kakšne so razmere v Šaleški dolini tri leta po uničujočih poplavah. Po ujmi leta 2023 se je na območju mestne občine Velenje sprožilo približno 200 zemeljskih plazov, skupna škoda pa je bila ocenjena na okoli 14 milijonov evrov. Večina škode je že sanirana, posamezni najzahtevnejši projekti pa se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji. Evidentiranih je bilo več kot 300 plazov, 197 poplavljenih objektov in 172 poškodb infrastrukture. Pri odpravi posledic pa je občina Šoštanj med najbolj aktivnimi občinami, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki ocenjuje, da bo sanacija dokončno zaključena do konca leta 2028. Podobnega mnenja je tudi župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, kjer je večji del škode že saniran, nekateri projekti pa so prav tako še v teku. Med drugim tudi zagotavljanje nadomestnih zemljišč za tiste, ki se morajo preseliti. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.